0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin cooliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

Radio Kaleva.

Ramdas.

0: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerrotaan, että laulu vihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toinen? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mä olin menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskustelun.
1: Mahtavaa, ja... kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

juhlilla. Seppo sai sitä isoa rintasta grillillä suudella. Toni Nieminen mitalle ja olut teltassa näyttelee ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

taas olet sinä ja minä. Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut tätä routaisen maa. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuusi kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteessa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Urge Overkill siinä kappaleellaan Girl, You'll Be a Woman Soon Radio Kalevan aamussa. Kello on nyt 7, joten otetaan seuraavaksi uutisia ja säätietoja. Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on irtisanoutunut tehtävästään. Eron taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa sekä siihen liittyneessä illanvietossa. Yliopiston hallitus myönsi eron välittömästi tiistain kokouksessaan. Väliaikaisena rehtorina aloittaa yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa. Tavoitteena on, että uusi rehtori aloittaa tammikuussa 2027. Hailuodon kiinteä yhteys otetaan käyttöön maanantaina 29. kesäkuuta. Väyläviraston mukaan tieliikennesaaren ja mantereen välillä käynnistyy

avajaispäivänä hieman ennen puolta päivää. Rakennustyöt jatkuvat vielä käyttöönoton jälkeen Huikun työsillan sekä lauttalaiturien purkamisella ja viimeistelytöillä. Hailuodon kiinteä yhteys koostuu kahdesta sillasta ja vajaan 7 kilometrin mittaisesta pengertiestä. Etuajassa valmistuva kiinteä yhteys korvaa lauttayhteyden, joka on liikennöinyt Hailuodon ja Mantereen välillä vuodesta 1968. Ja kerrotaan vielä, että lasten ja nuorten maksuton puistoruokailu on osoittautunut tänä kesänä erityisen suosituksi Rajakylässä. Ensimmäisellä viikolla ruoka ehti loppumaan kesken, kun paikalle saapui yhden päivän aikana jopa 130 lasta. Järjestäjien mukaan ryntäyksiin on jatkossa varauduttu suuremmalla ruokamäärällä. Tapahtumasta ylijäävää ruokaa annetaan tarvittaessa Rajakylän yhteisötilan käyttöön, mistä on tullut kaupungille myös hämmentynyttä palautetta. Oulun nuorisopalvelujen mukaan ruokaa ei kuitenkaan erikseen säästetä yhteisötilojen käyttöön, vaan kaikki pyritään jakamaan tapahtumassa. Puistoruokailuja järjestetään maanantaista perjantaihin Kaukovainion Haukkapuistossa, Rajakylän keskusleikkipuistossa ja Merikosken leikkipaikalla. Ruokaa jaetaan kello 12 yhteen. Puistoruokailut päättyvät 17. heinäkuuta.

0: Juhannukseksi sää lämpenee ja muuttuu laajalti aurinkoisemmaksi. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on pilvinen ja paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-14 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva. Rotuaarin reipas.
2: Hyvä päivä on todellakin keskiviikko 17. kesäkuuta. Ja nythän se alkaa jännitys tiivistymään enää 2 yötä juhannusaattoon. Meinaisin sanoa jouluaatto, juhannusaatto. Ihan itse laski, lyhyellä matikalla. Oikein hyvää huomenta sinulle Radio Kalevan aamulähetyksestä. Minä olen Heli Koppelo ja seurannasi tuonne kello 11 saakka. Tänään rotuaarin reippaassa hulikakkupäivä, joten mistäpä muusta puhetta kuin juhannusruuasta. Pistetään herkutellen yhdessä meidän tämän aamun juttukaverin kanssa. Mutta nyt päivä käyntiin rollareitten tahtiin. Start me up.

Kyllä, tänään Radio Kalevan aamussa herutellaan jo juhannusruokia yhdessä oululaiskokki Petri Tommilan kanssa. Millaisia herkkuja tämä Michelin ravintoloissakin työskennellyt huippukokki kannustaa meitä nyt tänä Jussina tekemään, niin siihen juttuun me päästään tässä tämän tunnin loppupuolella. Ja heti aamun piristyksen.

Seksi myöskin muistutusta meidän Radio Kalevan tämän viikon arvonnasta, nimittäin vielä ehtii tänään kello 12 saakka aikaa osallistua arvontaan. Voit voittaa itsellesi ja kaverillesi liput AC Oulun huomiseen kotipeliin. Eli jos tämmöinen juhannus yllätys kiinnostelee, niin kipin kapin Radio Kalevan Instaan tai Facebookiin osallistumaan.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 6 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
7: Oikein hyvää huomenta. Sinulle toivottelee Radio Kalevan rotuaarin reipas ja Heli Koppelo täällä seurannasi tänä aamuna. No joo, meni sitten valehtelemaan tuosta arvonnasta. Törkiä ihminen. Aikaa osallistua tänään lippukisaan. Huomiseen AC Oulun peliin on kello 13 saakka. Mutta turha kai sitä sinne odotella. Saa osallistua vaikka heti. Ja tuli muuten mieleen tuosta 2 yötä juhannukseen on laskemisestani, että miksi juhannukseen ei ole samanlaista kalenteria kuin jouluna? Onhan se juhannus kuitenkin aika monelle ihmiselle the juhlapyhä, paras juhla ja vuoden huipennus. Ehkä pitäisi kehittää ja lyödä rahoiksi vähän niin kuin meidän tämän aamun toinen juttukaveri, ikioululainen Jenni Ahokas. Hän on pistänyt bisnekset rullaamaan Smoothieskin kosmetiikkabrändillään ja siihen juttuun me päästään tuossa 9 tunnin loppupuolella. Mutta nyt kuunnellaan Kishi Bashia ja Can't Let Go Juno.

Näin se tämäkin aamu on saatu jalalle ja ramppa kalakattamaan. Keskiviikko 17. kesäkuuta ja 2 yötä juhannukseen on. Ja juhannuksesta puheen ollen, niin hei, mulla on sulle yksi vähän erilainen menovinkki. Jos nimittäin meinaat täällä Oulussa kaupunkijuhannusta viettää, niin suomalainen juhannus ja avaruudesta saapuneet salaperäiset signaalit kohtaavat Oulun tuomiokirkossa, kun kirkko avaa ovensa juhannusyöksi ja Andrew Melchiorin äänitaideteos The Logos soi keskellä pohjoisen valoisinta yötä. Kyllä, tällaista on tarjolla. Äänitaideteos The Logos on koettavissa taukoamatta perjantai-illasta kello 21. juhannuspäivän aamu 9 saakka. Maailman kuulu David Bowienkin kanssa työskennellyt äänitaiteilija Andrew Melchior kävi toukokuun alussa juttelemassa Sini Salmirinteen kanssa täällä Rotuaarin reippaassa, niin kuunnellaanpa tänä aamuna makupala tuosta kohtaamisesta innoitukseksi, jos vaikka tämä kyseinen juhannusriento alkoi kiinnostelemaan. Sitä ennen vielä yksi kappale. Roxy Music, Love is the Truck. Mahtavia 70-luvun kappaleita.

0: to that, though, because I think there's also the sort of a modern neurosis where silence equals non-communication. Exactly. So everybody wants to fill the air.
1: Mm, But you have brought us something to listen to. You have brought something that has been set up in Oulu Tuomiokirkko. Eli Andrew Melchior, tämän aamun juttukaverimme, on luonut meille jotain kuunneltavaa Oulun tuomiokirkkoon. Mitä siellä tapahtuu? Siitä kohta lisää, kun meillä Andrewn kanssa tällä jutut jatkuu.
2: Siinä pieni näyte tuosta Sinin ja Andrewn kohtaamisesta, mutta tämän haastattelun kokonaisuudessaan, niin kuin monet muutkin Radio Kalevan porinat, löydät podcastina osoitteesta radiokaleva.fi. Ja lisätietoa tuosta Tuomiokirkon juhannuksesta ja The Logos-teoksesta siellä, niin osoitteessa oulunseurakunnat.fi/logos. Lisää juhannuksen menovinkkejä Radio Kalevassa pitkin matkaa, mutta varsinkin huomenna aamulla kannattaa olla kuulolla. Silloin rotuaarin reippaassa Niki Viheriävaaran vieraana oikein semmoinen vimoisen päälle kaupunkijuhannustietäjä. Huippu vinkkejä siis tiedossa Jussin viittoon Radio Kalevassa.

Paloma Faith tässä laulaa Cry Babystä. Oikein hyvää huomenta keskiviikko aamua. Kello on nytten parikymmentä minuuttia vaille 8. Ja Heli Koppelo studiossa juhannusviikon keskiviikko aamuna. Uutisrintamalla on tapahtunut isoja juttuja eilen illalla ja tänään niistä varmaan sitten kuullaan päivän mittaan lisääkin. On Oulun yliopiston rehtori irtisanotunut tämmöiseen epäasialliseen käytökseen henkilöstöjuhlissa liittyen. Oululainen Anttel vaihtaa omistajaa ja Hailuodon kiinteä yhteys. Sen avauspäivämäärä on nyt sitten vahvistunut 29. kesäkuuta. Näistä ja muista päivän uutisista lisää Kalevan verkosta. Mutta nyt sitten vielä yksi kappale ja sitten onkin aika toivottaa tervetulleeksi meidän tämän aamun keskusteluseura, oululaiskokki Petri Tommila. Hänen kanssaan lähdetään juhannussapuskoita mietiskelemään. Tähän kohtaan vielä Sophie Ellis-Bextor ja True Faith.

0: Radio Kalevassa se olisi taas hulikakun aika. Meidän ruoka- ja juomatarinoiden erikoisohjelma. Ja tänään meillä on ihana aihe ja mahtava vieras. Ja hänen kanssaan on suuri ilo päättää tämä meidän tämän kauden hulikakku-sarja mukavaan teemaan, nimittäin juhannusruokiin, juhannusherkutteluihin. Oululaiskokki, ruoka-alan yrittäjä Petri Tuominen, lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiva, että saatiin viimein onnistua tämä.
0: Viimein, sanopa muuta.
1: Sopitus.
0: Voi että. Petri Tuominen, hän on kiireinen ruoka-alan yrittäjä ja ollaan, sinä olet kyllä käynyt meillä aikaisemminkin, mutta siitä on jo aikaa ja sen jälkeen ollaan yritelty sua muutamaan kertaan, mutta ei me olla saatu meidän aikatauluja natsaamaan, niin ihanaa, kun nyt ollaan tämmöisen teeman äärellä sun kanssa. Meillä on hulikakuussa usein tapana aloittaa meidän porinat semmoisilla pikkukysymyksillä, niin lähdetäänkö semmoisella liikkeelle tälläkin kertaa? Petri, kumpaa sä odotat nyt kesältä enemmän, uusia perunoita vai tuoreita mansikoita?
1: Uusia perunat.
0: Onko sulla jokin maku sellainen, joka on kaikkein eniten mielestäsi the kesämaku?
1: Kesämaku. Kyllä niin kuin savukala ja sitten herneitä torilta, niin se on metsille semmoinen kesämaku.
0: No miten sitten? Kun kesä on tämmöisiä juhla-aikoja ja nyt mekin tässä juhannusviikolla ollaan menossa, niin perinteinen kermakakku vai tämmöinen trendikäs voikreemi leivonnainen?
1: No nyt aika paljon tullut tehtyä häitä esimerkiksi tässä viime aikoina ja siellä just näkee näitä niin kuin erilaisia kakkuja ja just näitä trendikkäitä voikreemikakkuja, niin mä oon kyllä semmoinen kermakakkumies. En hirveästi niinku kakkuista tykkää, että porkkanakakku on semmoinen, niinku, että minkä mieluummin ottaisin kuin ihan perinteisen kermakakun. Mutta sitten jos voikreemistä pitäisi valita voikreemiä kerman väliltä, niin kyllä mä sen kermakakun ottaisin.
0: No niin, sä oot siellä perinteisen puolella. Ja enemmän suolukkaihminen, niinkö?
1: Joo, suolukkaihminen, joo.
0: No niin. No miten sitten tuon kokkailun puolesta? Ootko sä enemmän semmoinen yksin kokkaileva ihminen vai tykkääkö nämä yhdessä ihmisten kanssa, kavereiden kanssa pistää

0: keittiössä menemään?
1: Joo, meidän niin kuin töiden puolesta tosiaan kun yksi yrittäinen, niin siinä niin kuin suuri osa hommista hoija yksin. Välillä saa niin kuin vanhoja työkavereita jeesaamaan. Mutta sitten meillä on monesti myös viikonloppu siis hyvien kavereiden kanssa grillaillaan ja siinä on niin kuin perheet mukana semmoista niin, yhteisöllistä.
0: Että sun keittiö mahtuu myös muita ihmisiä.
1: Joo, kyllä mahtuu.
0: Mahtavaa. Mitä sulla on aina jääkaapissa?
1: Aina jääkaapissa on kyllä siellä on Oltermanin juusto. Se on semmoinen vakio asukki.
0: Se on. Joo, onko jotain, mitä sä et missään nimessä suostuisi panemaan suuhus?
1: Mä en tykkää sisäelimistä. Niin kuin teikö maksat tuommoiset munuaiset. Mistä mä en tykkää?
0: Et tykkää, joo. Mutta etkö ole kokkikoulussa joutunut maistamaan?
1: On maistanut. Joo. Varmaan niin kuin sieltä tuleekin se, teikö vaikka munuaiset, niin ei
0: Ei.
1: Ei maistu, mutta sitten, tai niin kuin tiettyjä, että jotkut niin kuin linnunmaksat tuommoista, niin niistä tykkään tosi paljon. Mutta sitten kun naudan maksaa, niin se on meitsille semmoinen loppuvastus, että ei
0: sun, vaikka oletkin suolukkaihmisiä, niin esimerkiksi semmoinen peribrittiläinen kidney pie ei.
1: Joo, ei. Sitten ei uppo. Niin, se on nälkäpäivä meikäläisellä sitten.
0: No miten sitten, kun, jos mä sanon tämmöiset sanat kuin lapsuuden makumuisto, niin mitä sulla nousee mieleen?
1: Varmaan kuule äitin jauhelihakastike ja lihapullakastike, mitä eilen pääsin taas nautiskelemaan. Olin tuossa mummolassa käymässä ja sitten mun vanhemmat asuu tällä hetkellä tuolla Kaarinassa Turun seudulla, niin he on nyt käymässä täällä päin. Niin äiti teki pitkästä aikaa, että äitin lihapullat oli pikkusen hyvät.
0: Ai että, kuulostaa ihanalta. Täällä siis äänessä oululaiskokki, ruoka-alan yrittäjä Petri Tommila ja Petrin kanssa me jutellaan juhannusruuista. Pienen tauon jälkeen.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
5: Kello lähestyy 8:00 keskiviikko aamussa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaaren reipasta. Otetaan tähän kohtaan muutama musiikkikappale. Ensin Honey Bee and the T-Bonesia ja sen jälkeen Dream Warriorsia. Sitten onkin jo 8:00 uutisten ja sään aika ja niiden jälkeen sitten juhannusruokajutut Petri Tommilan kanssa jatkuu.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on irtisanoutunut tehtävästään. Eron taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa sekä siihen liittyneessä illanvietossa. Yliopiston hallitus myönsi eron välittömästi tiistain kokouksessaan. Väliaikaisena rehtorina aloittaa yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa. Tavoitteena on, että uusi rehtori aloittaa tammikuussa 2027. Hailuodon kiinteä yhteys otetaan käyttöön maanantaina 29. kesäkuuta. Väyläviraston mukaan tieliikennesaaren ja mantereen välillä käynnistyy avajaispäivänä hieman ennen puolta päivää. Rakennustyöt jatkuvat vielä käyttöönoton jälkeen huikun työsillan sekä lauttalaiturien purkamisella ja viimeistelytöillä. Hailuodon kiinteä yhteys koostuu kahdesta sillasta ja vajaan 7 kilometrin mittaisesta pengertiestä. Etuajassa valmistuva kiinteä yhteys korvaa lauttayhteyden, joka on liikennöinyt Hailuodon ja Mantereen välillä vuodesta 1968. Ja kerrotaan vielä, että lasten ja nuorten maksuton puistoruokailu on osoittautunut tänä kesänä erityisen suosituksi

kylässä. Ensimmäisellä viikolla ruoka ehti loppumaan kesken, kun paikalle saapui yhden päivän aikana jopa 130 lasta. Järjestäjien mukaan ryntäyksiin on jatkossa varauduttu suuremmalla ruokamäärällä. Tapahtumasta ylijäävää ruokaa annetaan tarvittaessa Rajakylän yhteisötilan käyttöön, mistä on tullut kaupungille myös hämmentynyttä palautetta. Oulun nuorisopalvelujen mukaan ruokaa ei kuitenkaan erikseen säästetä yhteisötilojen käyttöön, vaan kaikki pyritään jakamaan tapahtumassa. Puistoruokailuja järjestetään maanantaista perjantaihin Kaukovainion Haukkapuistossa, Rajakylän keskusleikkipuistossa ja Merikosken leikkipaikalla. Ruokaa jaetaan kello 12 yhteen. Puistoruokailut päättyvät 17. heinäkuuta.

0: Juhannukseksi sää lämpenee ja muuttuu laajalti aurinkoisemmaksi. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on pilvinen ja paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 12-14 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan Hulikakussa meidän ruokatarinoiden erikoisohjelmassa oululaiskokki Petri Tommila täällä helikoppelon porisutettavana. Ja catering-yrittäjä olet sinä tätä nykyä.
1: Joo, mä oon tämmönen catering, yksityiskokki catering-yrittäjä.
0: Yksityiskokki. Onko tää juhannus sulle sesonkin aikaa vai joko on alkanut rauhoittumaan bisnekset?
1: Mulla nyt kun on reilu puolitoista vuotta tätä toimintaa pyörittänyt, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että mulla on koko ajan pikkujoulukausi.
0: Että nyt on mahtavaa yrittäjälle tietysti tämmöinen tilanne.
1: Jep, mulla on nyt toukokuun puolivälissä meni viimeinen vapaa päivä tältä vuodelta. Tuli myytyä, niin nyt on niin kuin loppuvuoden kalenteri on täynnä.
0: No niin, eli voimme lisätä tähän adjektiivin menestynyt yksityiskokki kautta catering-yrittäjä.
1: Ainakin kiireinen.

0: Ainakin kiireinen.
1: Joo, ja no sinä oot ollut meillä joskus, niin kuin sanottiinkin tuossa vähän aikaa sitten, joskus aikaisemminkin jututettavana, mutta kertauksen vuoksi käymäpä vähän läpi sitä, kuka on Petri Tommila. Sanoin tuossa oululaiskokki, mutta siis ei ilmeisestikään ihan paljasjalakainen oululainen.
2: Ei.
1: Mistä sinä olitkaan ihan alun perin?
2: Mä oon Muhokselta lähtenyt.
1: No niin, Muhokset. No et kaukaa kuitenkaan.
2: Näkee jalakaterän asennosta, että on muhoslaisia.
1: Muhoslaisia eikä paljasjalakaisia oululaisia. No niin, mutta pohjoisen poikia joka tapauksessa. Kyllä. Ja sulla, sä oot tehnyt nuoresta iästä huolimatta pitkän uran jo ruoka-alalla kokkina, oot työskennellyt Helsingissä Michelin ravintola-olossa, täällä Oulussa myös kaupungin parhaissa ravintoloissa, esimerkiksi Oulassa ja Huukossa. Mutta eikö niin, että susta ei alun perin pitänyt tulla kokkia ollenkaan?
2: Ei pitänyt. Tai se ei ollut ainakaan silleen niin kuin kirkkaana mielessä. Että
1: miten nyt sinusta tuli menestyksekäs yksityiskokki ja yksinyrittäjä tällä ruoka-alalla ja kokki ylipäätään?
2: No kokkikouluun meni silleen, tiedätkö, mun paras kaveri Joonas meni Muhoksella kokkikouluun, niin sitten mä, että no meikäläinenhän tulee perässä. Että
1: oli matkit kaveria.
2: Joo, mä matkin. Ja mä olin aika ujo silloin kun piti hakea koulupaikkoja, niin mä en, vaikka niin kuin Ouluun kouluun lähteminen, niin ei ollut vaihtoehto. Että no mä, tiedätkö, käyn sen kokkikouluun ja sitten katsoin, että mitä elämä tuo tullessaan. Mutta sehän alkoikin vaikuttaa, tiedätkö, aika siistille tuo kokkihomma. Ja sitten elämä on kulettanut, olen välillä Levillä ja Hangossa ja Helsingissä ja siellä täällä tuolla. Niin.
1: Sanopa vielä se, että mikä siinä ruoanlaitossa, kokkaamisessa sitten oli se, joka sai sinut ikään kuin syttymään tälle alalle?
2: No varmaan niin kuin semmoinen lopullinen kipinä, mikä on syttynyt, niin käytiin tuolla Kanariasaarilla työharjoittelussa ammattikoulun 3 vuodella. Ja siellä oli tosi hyvä se porukka, missä tehtiin ja tiedätkö semmoisia niin kuin tosi hyvä tiimi ja sitten semmoisia niin kuin ravintola-alalla tosi mielenkiintoisia ihmisiä
1: niin
2: töissä.
1: Se on totta.
2: Ja ihmiskohtaloita. Niin, mutta siellä sattui kyllä niin kuin kaikki tähet kohilleen ja sitten tajus siellä, että vitsi, tähän voi olla niin kuin aika siistiä. Sille ei
1: on tosi rankka.
2: Niin kuin, ei ole helpointa hommaa, mutta, niin. Mutta tietenkin jäi koukkuun semmoiseen, että semmoiseen niin kuin serviisiksi sanotaan sitä tavallaan aikaa, kun ollaan niin kuin ravintolassa tarjolla ruokaa, niin se hyvällä porukalla semmoinen hyvä serviisi, niin se on niinku, se on tosi jees. Se on koukuttava fiilis.
1: Elikkä se ei lähtenytkään ruuasta se sun intohimo tähän hommaan, niinku vaan siitä yhteisöstä.
2: Joo, kyllä.
1: Ja siitä, että ravintolalla todellakin on aika värikästä porukkaa.
2: Joo. Ja sitten kun oli tiekkä semmoinen nuori ja ujokaveri ja sitten vähän siitä sivusta seurasi sitä, että vitsi, tähän on niinku tosi mukaansa tempaavaa tämä homma. Niin sitten kun siinä vähän rohkaistui itsekin ja tiekkö huomasi, että tässä pärjääkin tässä hommassa, niin se on jotenkin niin kuin ruokkinut semmoista. Että jos joku olisi sanonut silloin, kun mä sain suurtalouskokkikoulun paperit Muhoksella 2007 kouraa, että sulla on tuossa 17 vuoden päästä niin tuommoinen yhden miehen orkesteri, että teet yksityiskokin juttuja ja tämmöisiä, niin sitten en mä tiedä, itsekään uskonut siihen.
1: Höpöjä puhut.
2: Joo.
1: Elämä voi yllättää.
2: Joo, kyllä. Tämä on ollut tosi, tosi siisti. Tämä on ollut jopa niin kuin siistimpää, mitä ajattelin silloin, kun perustin tämän, niin tämä on ollut niin kuin parempi, mitä edes ajattelin.
1: Nyt Petri Tommila yrittäjänä, catering, yksityiskokkina, jäälissä keittiö plus kokkaat sitten myös asiakkaiden luona, kodeissa, kesämökillä, juhlatiloissa, yrityksissä. Ja mä luin tuolta Forum 24 jutusta, että joskus ruoka on tehty jopa pakettiauton perällä ja pöytä on katettu taivasalle.
2: Joo.
1: Nyt tämä työ vie sua kyllä ihan jo minne vain.
2: Joo, mä menen sinne, minne muut ei halua mennä. Oli viime perjantaina itse asiassa taas oli pakettiautossa, kun mulla on semmoinen asiakasporukka tuolla Oulun pohjoispuolella, millä on niin kuin firman kesäjuhlat aina. Ja sitten se on nyt 4. kertaa pääsin tekemään. Pakettiauto oli takakeittiönä ja sitten grillataan siinä pihalla ja semmoisen niin kuin parkkipaikan nurkkaan tehdään se meidän setti. Ja siellä on niin kuin silleen hyvät kamat.
1: Elikkä niin kuten tästä kuuluu, niin meillä on ihan oikea ihminen studiossa sen takia, että nyt aletaan juttelemaan sitten siitä juhannusruuasta. Ja juhannuksessahan usein ajatus on se, että halutaan syödä hyvin, mutta ne olosuhteet ei välttämättä aina ole ihan priimaa, koska ollaan mökeillä ja saatetaan olla vähän siellä sun täällä, missä ei välttämättä ole kunnon keittiöitä, ei välttämättä ole kunnon jääkaapea, pakastimesta puhumattakaan. Niin miten sitä voi loihtia

0: Monen taipuvaan ruoka-alan ammattilainen Petri Tommila mulla juttukaverina tämän aamun hulikakussa. Tuossa kuultiin, että kyllä Petri se menee kokkailemaan sinne, minne muut ei suostu, vaikka pakettiauton perälle, kesämökeille, yrityksiin, ihan minne vaan. Ja senpä takia Petri täällä meillä juttukaverina, koska juhannusviikko, juhannusruuat, ne tässä kohtaa alkaa olla jo kovastikin mielessä, mutta aina sinne, minne mennään juhannusta viettämään, niin ei välttämättä ruoanteko-olosuhteet ole vimosen päälle, vaan pitää ehkä alkaa säveltämään. Ennen kuin mennään siihen, niin pitääpä kysyä kuitenkin Petri sinulta se, että minkälainen juhannuksen viettäjä se sinä oot?
1: Mä oon varmaan tämmöinen aika perinteinen, tiedätkö, mökille, vähän saunaa, grilliä. Sitten muutama olut siihen, juhannustanssit.
0: Se on niinku... Juhannustanssitkin?
1: Joo, kyllä. Me vietetään juhannuksia monesti tuolla Anopin mökille, Pudasjärvelle. Siinä on kilometrin päässä tämmöinen vanha työväentalo, missä on sitten juhannuslauantaina tanssit.
0: Wow.
1: Ja tämä meikäläisen kuulalaakerilanne, niin se joutuu koville aina siellä, kun kerran vuoteen joutuu humppaan ja näitä vetämään, niin se on kyllä
0: Mutta ihanan tämmöinen niinku oikein klassinen suomalainen juhannus.
1: Joo, kyllä.
0: Ootko sä muuten noin niinku klassikko ihmisiä näiden juhlapyhien suhteen?
1: Kyllä mä aika lailla oon. Että just teikö joulut mielellään perheen kanssa viettää.
0: Kinkkua ja laatikoita vetäen.
1: No siinä mielessä en ole perinteinen, että kinkkua en muista milloin olisi ollut niinku itse.

0: kinkkua tai laatikoita. Että jos jossakin on laatikoita, niin lanttulaatikkoa voi maistaa, niin. Mutta sitten muuten jätän ihan niin kuin muille.
1: Joo, mutta muuten tykkää tämmöisestä perinteisestä juhlapyhäkattauksista.
0: Joo.
1: Joo. No niin, juhannushan se on monille tämmöinen oikein niin kuin ykkösjuhlapyhä kaikista suomalaisista juhlapyhistä. Että sitä odotetaan, kun kuuta nousevaa ja hekumoidaan myös niitä ruokia etukäteen. Joillakin tämä juhannusruoka, niin se on esimerkiksi perunasalaatti ja nakkeja. Se on semmoinen niin kuin klassikko. Joillakin se on uusia perunoita silliä, joillekin ei tule juhannusta ilman grilliruokaa. Mutta mitä ilman ei tule juhannusta Petri Tommilalle? Mitä sapuskaa on pakko olla juhannuksena, että sulle tulee kunnon juhannusfiilis?
0: No kyllä jos ei savulohta ole, niin mulla on paha mieli. Tiedätkö, sitten ei tunnu juhannukselle. No monesti just varhaisperunat, grillatut kaalit, tuommoiset, niin ne on niinku, niistä tulee semmoinen juhannus. Silli. Silli on niinku, mä tykkään tosi paljon sillistä, mutta mä syön sitä vain juhannuksena ja joulun. Ja vain sipulisilli.
1: Vain sipulisilli. No niin, teekö nämä itse vai ostatko nämä valmiina?
0: Ei, mä ostan valmiina.
1: No niin, eli onko nämä semmoinen kokki, että sitten kun on vapaa-aikaa, niin ei sua ei keittiössä näy?
0: Se riippuu vähän. Mulla on tosiaan kaksi pientä poikaa kotona, niin ne pitää aika monesti myös kiireisenä. Että silleen mahdollisuuksien mukaan, että mä tykkään kyllä tosi paljon kotonakin tehdä ja sitten näiden pienten apumiesten kanssa, niin mielellään tehdäänkin, mutta välillä on semmoista, tiedätkö, sanotaanko, että eletään aika vahvasti ruuhkavuosia, niin sitten välillä mennään sieltä, mistä aita on matali.
1: Ja niin saa tehdä.
0: Joo.
1: Nyt heti ensimmäisenä korva niin tarttui, kun sanoit tuon paistettu kaali.
0: Joo, grillattu kaali.
1: Grillattu kaali. No niin, eli sinä tykkäät grillata.
0: Joo.
1: Sitten juhannuksena. Kyllä. Se on niin kuin the juttu sulle. Mun on pakko heti kysyä. Paistetun kaalin, grillatun kaalin teko-ohje.
0: Joo, varhaiskaali. Ei mikään niin kuin se kaikista isoin. Meillä on niitä pienempiä. Ja leikkaat sen, no koosta riippuen, jos on pieni, 4 osaa. Ja jos on isompi, niin sitten 8 osaa.
1: Tulee semmoinen hyvän kokoinen niin kuin chunkki kuitenkin, joo, että ei kyllä liian ohutkaan.
0: Kyllä. Joo, ei semmoista ihan niin kuin ohkasta.
1: Joo.
0: Että semmoinen, no saat kiinni, jos sanoit, että kaupasta valmiiksi lohkottu tuommoinen vesimelonipala. Niin se on niin kuin aika hyvän kokoinen.
1: Joo.
0: Ja siihen vähän öljyä pintaa, sitten vielä niin kuin kahdelta puolelta värit siihen grillissä, silleen, että se saa olla tosi paahtunut se pinta, koska sieltä sisältähän, siellä on vielä niin kuin paljon sitä kaalia, niin saa siihen pintaan hyvää grillatun mau. Se kypsyttää sitä myös sitten sisältä. Sitten kun olet saanut hyvät värit siihen, niin kaali pois grillistä, leikkaat sen kannan pois. Ja se kanta on hyvä pitää siinä grillausvaiheessa vielä kiinni, niin se pysyy tavallaan kasassa se kaali. Ja sitten leikkaat sen niin kuin semmoiksi vähän krouviksi palaksi. Maustat suolla pippurilla. Ja sitten jos oot oikein vireessä, niin teet tuommoisen beurre-plankin, millä sitten mehustat sen grillatun kaalin.
1: Beurre-plank, eli mitä se on?
0: Eli tuommoinen emulkoitu valkoviinivoikastike. Eli valkoviinistä, valkoviinietikasta, vedestä, mausteista, sipuleista keitetään semmoinen reduktioliemi. Jos on mökkiolosuhteissa, niin voi käyttää vaikka sitruunamehua. Sitten siihen pikkusen kermaa, kiehautat sen ja sitten sulatat voita sinne joukkoon ja sauvasekoottimella surautat, niin se jos se onnistuu kotikokilla, niin se emulkoituu.
1: No niin.
0: Ja sitten sillä pystyt hyvin maustamaan sitä kaalia. Se antaa hyvää, tiedätkö, että kun on grillattua makua, niin sitten saa semmoisen hyvän hapo. Grilli, niin kuin tämmöinen grillattu pinta ja sitten hapokas soosi, niin ne on niinku hyviä kavereita keskenään.
1: Ai että. Vallankuola alkaa tässä valumaan ja siihen sitten mitä tahansa oikeastaan grillijuttua viereen, niin siitä, joo, tulee jo hyvä kokonaisuus.
0: Kyllä.
1: Joo. Ja jos ei beurre blancit suoriudu sitten, niin sitten vaikka voita ja jotakin happoa sitten siihen perään, vaikka sitruunamehua.
0: Kyllä. Sitten niin yksi semmoinen hyvä huijaskoodi.
1: Joo, että kerro.
0: Jos on niinku vaikka tilat on samanlaista kuin mun Anopin mökillä, eli se pakettiauto on jopa niin kuin hyvä vaihtoehto verrattuna siihen Anopin mökin keittiöön, niin jos on vähän pöytätilaa, että et pysty oikein tekemään mitään, ja tolleen, niin grillaat sen kaali, sekoitat valmista CSR-soosia sinne joukkoon, vähän suolapähkinöitä, niin se on niin kuin semmoinen, tiedätkö, grillattu kaali CSR, niin se on erittäin jees.
2: Radio Kaleva, pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kalevan Hulikakkua ruokaohjelmaa kuuntelet ja juhannusruokia täällä mehustelemassa mun kanssa Petri Tommila. Päästiinkin tuossa jo alkuun ja täällä kuolee vallukon ajattelee Tommin kuvailemaa grillattua kaalta ja siihen soosit perään, niin ai että. Mutta jos nyt lähdettäisiin rakentamaan semmoista oikein niin kuin vimosen päälle hyvää juhannusruokapöytää, niin minkälaisista elementeistä sun mielestä, Petri, se koostuu?
1: Mä tykkään itse vaikka tehdä silleen niin kuin ravintolassa, niin alkuruot on monesti parhaat.
0: No todellakin.
1: Jos tämmöisiä vähän kylmiä jaettavia juttuja voi olla reilusti. Mä itse tykkään, että olisi tartaria, sitten olisi joku seviise, joku vaikka siiasta tai
0: joo, lohesta. Semmoinen oikein äkäinen, äkäisessä liemessä kypsytetty joo, kala.
1: Joo.
0: Joku vaikka siikaseviche.
1: Joo, semmoinen teikö hapokas kivasti. Ja sitten kun siinä on kuitenkin juhannuspöydässä, kun on teikö just grillattuja juttuja, niin sitten se semmoinen joku raikas visu siellä välissä, niin se on tosi jees.
0: Kyllä.
1: Sitten ne sillit tosiaan. Sitten monesti on tehnyt tuommoista niin kuin grillattua kantalopemelonia, vähän vesimelonia, granaattiomenasiemeniä, balsamikoa sinne niskaan ja sitten murentaa fetajuustoa tai ihan halloumiakin, vaikka ei olisi käyttänyt grillissä, niin sitäkin voi murskailla siihen päälle.
0: Mitä? Oikeasti? Kunhan jotakin suolasta.
1: Tuollainen suolainen juusto.
0: Niin, justiinsa.
1: Siinä on myös semmoinen kiva suolaisen ja makia ja hapokkaan niin kuin yhdistelmä.
0: Ja se vesimelonikin kannattaa käyttää sen grillin kautta.
1: Vesimeloni kannattaa ihan vaan laittaa paloin.
0: Joo.
1: Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin leikata palaiseksi. Mutta sitten kantaloopemeloni, se on pikkusen napakampi.
0: Niin, kantaloopemeloni.
1: Tai sitten nektariineja voi käyttää.
0: Just.
1: Sitten jos sattuu olla yrttipenkki, missä on minttua, basilikkaa, niin niitä siihen. Semmoinen huoleto kourallinen heittää niskaan. Semmoisia fressejä juttuja.
0: Fressejä juttuja. No niin. Ja sitten sitä grillattavaa.
1: Mm.
0: Onko sulla siihen mitään sellaista, mikä on sun unelmien grillijuttu?
1: Mä Hannille vaan terveisiä, jos kuuntelet. Mun parhaan kaverin kanssa väännetään aina niin kuin grillimakkaroista. Vaikka. Hän on enemmän tätä Nurman banaani, tiedätkö, jauhomakkaraa henkistä porukkaa. Ja sitten itse tykkää semmoista niin kuin, vaikka niin kuin tuoremakkaroista ja tämmöistä raakamakkaroista. Joku hyvä raakamakkara, tiedätkö, grillattuna siihen. Joku karitsamakkara vähän ehkä voi olla mausteinen. Ja sitten jotakin ylikypsää pitää olla. Onko se possun kylkeä, possun niskaa. Ja sitten joku semmoinen niin kuin medium, tiedätkö, pikaanha tai joku filepätkä grillattuna. Ja sitten myös se savulohi.
0: Niin, se savulohi, jota ilman Petri Tommilalle ei tule juhannusta.
1: Ei tule juhannusta.
0: Joo. Mutta valamiina kuitenkin ostat. Siis niin kuin jostakin nämä niin kuin lihat niin, että pääset ihan vaan grillaamalla.
1: Joo, silleen niin kuin, tiedätkö silleen, että en rupia itse renssailemaan niitä, että sitten niin kuin file saattaa olla pätkänä, että sen niin kuin leikkaan palasiksi, mutta silleen, että en itse rupia irrottelemaan ruhosta niitä.
0: Ai, että tuo on mahtavaa toi, kun sanot, että puhut näistä grillimakkara koulukunnista.
1: Jep.
0: Tiedän itsekin ihmisiä, jotka ei suostu syömään mitään muuta kuin niitä ö-luokan jauhomakkaroita. Ja,
1: jep.
0: Ja sitten niin osa on sitten sillä tavalla, että niin kuin ei kelepaa mikään muu kuin vimosen päälle
1: joo.
0: Fiinit makkarat. Suurin piirtein itse pitää käsi alkaa niitä tekemään. Että meitä on kyllä moneen junaa siinäkin sarjassa.
1: Ja se on vähän, tiedätkö, suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Mun vaimo on myös vähän sitä koulukuntaa, että se tykkää sitä jauhomakkarasta. Mutta makuunsa kullakin.
0: Makuunsa kullakin.
1: En tuomitse.
0: No miten sitten tuo juomapuoli?

0: Mikä olisi semmoinen oikein Petri Tommilan suun mukainen, vaikka alkoholitonkin juhannusjuoma?
1: Alkoholitonkin.
0: Vai mennäänkö ihan vaan vissyllä?
1: No vissu on kyllä hyvä. Se on niinku vissu ja sitten sitä voi tiekko maustaa jollain sitruksilla tai sitten ihan jollain marjoilla ja näin. Se on kyllä hyvä. Minttu toimii niinku myös ihan niinku perusveden joukossa. Joku semmoinen, koina vähän makuu. Mikähän voisi olla sitten muu?
0: No saat sanoa jotain alkoholillistakin, jos...
1: Joo, vaan... puolentoista vuoteen, niin mä kerran juonut alkoholia. Mä jotenkin...
0: Niin.
1: Se on jäänyt nyt pois. Ehkä...
0: Mitä nää juot sitten niin kuin, ruoan kanssa? Vettä ja maitoa?
1: No,
0: piimää?
1: Niin, jos on makaronilaatikko, ei ole maitoa, mutta sitten... Jotakin niin kuin moktailia, niin kuin, jos me en tiedä ulos syömään, niin sitten meillä ottaa joku moktaili. Nyt on kyllä paha.
0: Kuule, ei mitään. Se voi olla vissy.
1: Joo, mennään vissylle.
0: Mennään vissyllä.
1: Se ei vie liikaa ruoalta pois.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Petri Tommila, mulla täällä juttukaverina Hulikakussa. Juhannusruoka meillä teemana. Mitä sitä kaikkia hyvää voisi tehdä ja mitä suosituksia Petri Tommilalla on meille Hulikakun kuuntelijoille? No niin, ollaan todettu jo se, että usein ollaan siellä mökillä viettämässä sitä juhannusruokaa.

0: Annusta eikä ole NS-kunnon keittiötä käytettävissä, ei välttis isoa jääkaappia ja saati pakastinta. Niin mitä sinä noin niin kuin tommosena kokkina, joka kiertelee joka paikassa tekemässä ruokia pakettiauton perille ja wherever, niin sinä menet ja sinä kokkaat, niin onko sulla kotikokeille jotakin vinkkejä, että miten tämmöisiin kenttäolosuhteisiin, niin miten siellä kannattaisi siihen ruoanlaittoon ikään kuin suhtautua? Siellä ei välttämättä kannata niitä tartareja, vaikka sen mainitsit tuossa, niin alkaa vääntämään, vai kannattaako?
1: No riippuu, että siinä on niin kuin hygienia silleen, että jos hygienia hommat on kunnossa, niin sitten, ja tuommoinen, että se kylmä ketju ei katkea sieltä, kun se tulee kaupasta, niin ei välttämättä useampaa tuntia pitäisi auton takaa kotissa niin lihoja ennen kuin tein tartariksi, mutta kyllä niin kuin, no jos sulla on hyvä grilli, niin kuin iso hyvä grilli, niin nämä pystyt sille tekemään jo ihan vaikka mitä. Ja välihuomio, grillin pitää olla kuuma, kun sillä grillataan. Se on, ei keittämistä, vaan grillaamista.
0: Justiinsa.
1: Sitä näkee monesti. Tiedätkö, että ruvetaan grillaa, lyö grilli päälle, se on 5 minuuttia. Sille, että se tuntuu kuumalle, niin se on monelle sille, että nyt se on valmis. Mutta se on niinku, se pitää olla oikeasti kuuma.
0: Nimenomaan oikeasti kuuma. Ja eihän se ole todellakaan ongelma, jos sä käyt esimerkiksi se jääkaapittomuuskaan tai pieni jääkaappi. Jos käy kaupassa silloin esimerkiksi juhannusaamuna, tulee kotiin sieltä kaupasta tai sinne, minne nyt onkin sitä juhannusta viettämään, alkaa saman tien tekemään sitä ruokaa ja saman tien sitten pöytään. Mm. Näin. Siihen ei mitään jääkaappia silloin tarvita.
1: Jep.
0: Ja paljon kasviksia, koska ne eivät tarvitse jääkaappia.
1: Joo, ja sitten teikö aika pitkälle pystyy preppaamaan jotain juttuja valmiiksi, jos menet mökille. Me oltiin vaikka äitienpäivää viettämässä tuolla Nallikari, Hietasaari siellä, tiedätkö, siellä on tämmöinen ulkoilureitti.
0: Kyllä.
1: Niin semmoisessa niin kuin grillipaikassa. Ja. Me ei lämmitty sitä grilliä, mutta me oltiin preppautu pitkälle niin kuin kotona valmiiksi kamat, niin pystyttiin tosi hyvät jutut tekemään siellä merenrannassa. Niin se on monesti mielikuvituksesta kiinni. Että
0: no näin.
1: Taian ei tarvitse tapahtua siinä niin kuin tapahtumapaikalla, että hyvin esiin valmisteltu. Niin se mulla, kun mä lähden tekemään keikkoja, niin sitten se suurin työ tapahtuu siellä niin kuin omalla keittiöllä. Sitten se on vaan niin kuin, meet paikalle ja nautit kyystä. Se on niin kuin,
0: joo, sitten tehdään vaan se viimeinen.
1: Jep, että asiat voi tehdä helposti tai hankalasti. Niin.
0: Kyllä. Joo, ja tuo on tietysti, oli tarkoitus puhua sun kanssa myöskin siitä, että kun monihan ei halua sitten kesällä viettää aikaa hirveästi sitten siellä keittiössä juhannuksenakaan. Niin tuohan on tuo, että tekee etukäteen mahdollisimman paljon vaan ja sitten nauttii sitten siitä menosta ja meiningistä sitten siellä paikan päällä. Niin sehän on tietysti vastaus myöskin siihen, että miten säästät sitten sitä aikaa keittiössä olemiselta.
1: Kyllä.
0: Niin sitten siellä itse juhla-aikana. Pitää olla nopeaa, helppoa. Siitähän nykykotikokit varsinkin tykkäävät, näin minulle on kerrottu. Ja sitten mulla tulee semmoinen ajatus, mitä mieltä sä oot, että tosi paljon voi tehdä sitten semmoisilla niin kuin, teikö semmoisilla maustekastikkeilla ja semmoisilla niin kuin erilaisilla sörsseleillä. Että ne on ainakin helppo ja ne on säilyviä, mitä voi tehdä. Esimerkiksi just lihan seuraksi tai niin kuin pottujen päälle tai niin kuin wherever.
1: Joo. Niin kuin sanoin siitä grillatusta kaalista, että jos sen maustaa sillä kaupanvalmilla seessarilla, niin kukka ei tule sulle sanomaan, että vitsi, muuten hyvä makuinen, mutta sulla on tämä kaupan valmis seessari. Niin sä oot niinku vähän käytetty mielikuvitusta, niin saat hyviä juttuja.

0: Petri Tommila, oululaiskokki. Ollaan tässä saatu monta hyvää vinkkiä juhannusruokaa, juhannuspöytään. Sitten kruunaa tietysti, kaikki juhlapöydät, joku jälkiruoka. Aiotko tehdä tänä vuonna jotakin spesiaalia tai onko sulla ainakin jotakin vinkkiä antaa, mitä sellaiset, jotka haluaisi jotakin tehdä, niin voisi tehdä?
1: Mulla on pitkään pyörinyt silleen, että pitäisi testata, että miten, teekö tuon kauraomenapaistoksi, teekö semmoinen uunissa tehty. Musta se on ehkä joku vähän semi-oudulainen perinen juttukin, niin teekö nektariinista ja sitten tekisi niinku tommosen kaurapaistoksen, mutta tekisi sen grillissä. Että se on niinku grilli ylähyllyllä. Että sulle nektariinit ja se kauramuru siellä. Joku tommonen paiston kestävä, onko se foliovuoka tai joku tommonen vuoka, mutta...
0: Siihen.
1: Mutta kauraomenapaistos niinku nektariinista ja sitten siihen voisi päälle vähän lohmoa tuoreita mansikoita ja sitten vaniljajätskiä.
0: Ai että. Ja sittenhän se pitää se kaura kiutaleet, nehän pitää maustaa, siihen laitetaan voita, eikö vaan? Sitten voi laittaa kanelia, sokeria, mitä muuta? Sitten on niin kauan aikaa, kun mä oon viimeksi tehnyt, että mä en muista ihan tarkka.
1: Sitten siihen vähän, haluaa aikuisen makkuun, niin sitä voi maustaa vaikka jollain, tiedätkö, vähän jollain alkoholillakin. Että siihen saa vähän semmoisen meiningin. Tiedätkö joku vaikka niin kuin omena ja sitten maustat sitä vähän jollain viskillä tai konjakilla ja tuommoiselle saa vähän eri meininkiä siihen.
0: Pientä twistiä aikuiseen makuun ja sitten mukuloille oma satsi.
1: Kyllä. Mä joskus olen tehnyt yhden omenajälkkärin, missä oli viskikinuski. Se oli niinku, se viski pelitti tosi hyvin sen omenan kanssa.
0: Viskistä puheen ollen tein yksi joulu Baileys semmoista jäätelöä.
1: Joo.
0: Joo, johon tuli nimenomaan, se maustettiin siis tämmöinen jäätelö, joku maustettiin sitten kaakaojauheella ja sitten kermaliköörillä, niin voila.
1: Joo. Saattoi olla tuossa pääsiäisen aikaa yhdessä foorumilehdessä tämmöinen mämmikakku ja Baileys-jäätelö.
0: Saattako olla? No niin. Joo, se oli ihan todella herkullinen tuttavuus, niin se saattaisi toimia kyllä. No niin, eli löytyy monenlaista aikuisen makuun, lasten makuun voi variaatiota. Nyt meillä muutama päivä vielä, niin sitten päästään näiden juhannusruokien kimppuun. Onko sulla jotakin odotuksia tämän vuotisesta juhannuksesta sun kahden pienen pojan kanssa ja perheen kanssa?
1: Ei oikeastaan. Nyt on kaksi viimeistä kuukautta ollut aikamoista rallia, niin lähinnä sitä, että pääsee vaan niin kuin teikka rauhassa nautiskelemaan omia seurastani.
0: Se on sun odotus.
1: Kyllä, kyllä. Kaikki niin. Siihen päälle niin on pelkkää plussa.
0: Kuten sanoit, niin sulla on kalenteri täynnä hamaan tulevaisuuteen. Saat sitten painaa töitä kesän ja syksyn ja talavenkin. Niin
1: kyllä.
0: Ei muuta kuule, kun mä toivotan sulle mitä ihaninta rentouttavinta juhannusta sun perheen parissa ja tuhannesti kiitoksia, kun kävit meillä kylässä.
1: Kiitos kutsusta.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy.

0: kehittyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Jännitys. That first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

nuollosta.

laulaa tässä Going Up the Country. Kello on nyt 9, joten seuraavaksi uutisia ja säätä. Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikko aamuun. Oulun poliisilaitos valvoo juhannusliikennettä tehostetusti torstaista alkaen koko poliisilaitoksen alueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Juhannusviikonlopun liikennemäärät voivat olla paikoin moninkertaisia normaaliin kesäviikonloppuun verrattuna. Valvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti ajonopeuksiin, ajokuntoon ja ajotapaan. Myös vesiliikennettä valvotaan ja siellä huomio kohdistuu päihteiden ja nopeuksien lisäksi pelastusliivien käyttöön. Poliisi muistuttaa lähtemään matkaan ajoissa ja varautumaan ruuhkiin. Suviseuroissa aiotaan panostaa tänä vuonna kaikkien kävijöiden turvallisuuteen. Viime vuonna aktivistiryhmä Tarra-toimikunnan jäsenet kokivat alueella väkivaltaa, johon ei heidän mukaansa puututtu tarpeeksi vakavasti. Tarra-toimikunta on vanhoillislestadiolaisuudesta ponnistava sateenkaari ja seksuaalioikeuksia ajava yhteisö. Tarra-toimikunnan toiminta keskittyy kantaa ottavien tarrojen levittämiseen. Päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjasen mukaan kävijöiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää ja sitä aiotaan parantaa tänä vuonna. Vuoden 2026 suviseurat järjestetään Kauhavalla. Paikalle odotetaan jopa 84 000 kävijää. Ja kerrotaan vielä, että Kaleva vietti yön ympäri vuorokauden palvelevassa Tuiran S-Marketissa. Tuiran S-Market on yksi neljästä Oulun alueella 24 tuntia vuorokaudessa auki olevista päivittäistavarakaupoista. Tuiran toimipiste on palvellut nykyisillä aukioloajoilla reilun 6 vuoden ajan. Tuirassa pyörivien nuorten viesti oli selvä. Pidempiä aukioloaikoja kaivattaisiin erityisesti keskustaan. Lue reportaasi yön tapahtumista osoitteesta kaleva.fi.

0: Juhannukseksi sää lämpenee ja muuttuu laajalti aurinkoisemmaksi. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on pilvinen ja paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista ja puskaista. Päivälämpötila 12-14 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Things laulaa That's Not My Name. Kello on nyt 8:08 keskiviikko aamuna. Sehän olisi niin kuin juhannuksen aaton aattoko, niinkö? No, jos tämä biisi miellytti, niin mahtavaa. Jos ei, niin pappa omaa toivekappalettasi tulemaan. Numero on 0440954495, niin minä kattelen, että mitä minä voin hyväksesi tehdä.
1: Hyvä siitä tulee.
2: Radio Kaleva.

Figaro ja rakkauden kesä 25. Rotuari reippaan tämän aamun ensimmäinen toivekappale. Kiitos Mikalle tästä. Tällä kuulema halutaan vähän manata myös vuoden kesästä 26 rakkauden kesää. Tulkoon se meille kaikille, jotka sitä haluavat. Seuraavaksi hypätään haminaan, kun käsi kylmältä peittelee.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Näin on. Siinä Lenny Kravitz letkeili biisillään Mr. Cab Driver. Kello on nyt 25 minuuttia yli 9 keskiviikko aamussa. Kuuntelet Radio Kalevaa, Rotuaari Reipasta. Heli Koppelo sinulle toivottaa oikein mukavaa keskiviikko aamua. Tässä sitä juhannusta odotellaan kovasti. Ei ees kuule Lenny Kravitzi tie kuinka kovasti. 2 yötä ja sitten se on täällä. Joko sinulla on vihtakoivut ja luonnonkukka niityt valmiiksi katottuna. Sehän se on tämmöinen juhannusperinen homma, että niitä pitäisi keräillä. Tosin jos ei halua koivuja ja kukkia piinata, niin ymmärtääkseni onnea voi manata ihan vain kieriskelemällä alasti kasteisella niityllä juhannusyönä. Se on ehkä helpompi järjestää tämmöiselle suomalaiselle juhannuksen viettäjälle. Mutta millaisessa säässä saamme niityillä kieriskellä? Kyllä, saadaan kuin saadaankin, varmaan ehkä toivottavasti aurinkoinen juhannus. Ainakin siellä alkaa olla lämmin aamulla, kun fillaroin tänne studiolle aamukähmässä, niin oli jotenkin ihan trooppinen tunnelma, semmoinen kostea, lämmin henkäys kesäsäässä. Nyt kun mä täältä tiirailen, niin näyttäisi, että perjantaina 19 astetta ja poutaa lupailisi ja lauantaina 20 astetta ja poutaa, mutta hitusen voi illan mittaan vettäkin ripsaista. Mutta yes, I want to believe, aurinkoa juhannukseen saadaan me.
1: Rotuaaren reipas, Radio Kalevan aamu.

0: Ei kun yleisö.
1: Oh. Ei, ja me tuuletet. No ei, yleisö niin, ottaa 89-11.
0: Et ole oikeassa.
1: Mitä?
0: 75-25. Yleisö ottaa.
2: No niin.
1: Hyvä.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
0: Kyllä, sitä mannaa on taas tarjolla huomenna torstaina. Tähän väliin pientä katsausta sitten tähän iltapäivään. Villellä vaaravyörykkeellä Iso-Britanniasta kotoisin oleva oululaistunut laulaja Deborah Jones. Villen kanssa tosiaan porisemassa vaaran vyöhykkeellä. Deborah on mukana Midnight Summer Bloom-tapahtumassa nyt juhannuslauantaina Hupisaarten kesäteatterissa Oulussa, niin tästä nyt sitten vaaran vyöhykkeellä tänään. Huomenna aamulla Niki Viheriövaaran vieraana ihminen, joka osaa antaa hyvät vinkit kaupunkijuhannuksen viettoon, ja Muikkulalla sitten siellä torstai-iltapäivän Kalevissa kuuntelukaverina. Tuskassa esiintyvä Despiser ja Kuustokin 2026 lavalla esiintyvä En Fame. Ja sitten sokerina pohjalla tosiaan lempeän pulskea Rapis levyraatimme kauden päätösjakso. Menoliikenne. Spesiaalikin ainakin, jos mies nimeltä Tomi Väisänen saa määritellä. Siellä ei tällä kertaa kuunnella albumia, jutella siitä, vaan Rapiksen Poppo onkin valinnut toisilleen musiikkikappaleet. Tämä kiinnostelee ja siis todella huomenna torstaina kello 17 saadaan sitten kuulla, minkälaisia kappaleita rapislaiset on valinnut.

liekki siellä ja loistaa tämä kappale tuolta vuosituhannen alkupuolelta. Seuraavaksi kuullaan Heavy D and the Boysia, mutta sitä ennen muistuttelen meidän viikkoarvonnasta. Vielä ehtii. Tänään kello 13 saakka aikaa osallistua arvontaan, jossa voit voittaa itsellesi ja kaverillesi liput AC Oulun huomiseen kotipeliin. Facebookki, Instagramsi, siellä löytyy lisää ohjeita tähän mittelöön.

No siinäpä onkin kyllä ihan pätevä kysymys, sen kun tietäs. Kello on pian 10:20 keskiviikko aamussa ja on aika toivottaa tervetulleeksi, tai niin, meidän uusinta haastattelu toivottaa tervetulleeksi Jenni Ahokkaan. Minä tapasin tuossa aikaisemmin loppukevästä ja hänen kanssaan me juteltiin hänen 10 miljoonan euron kosmetiikkabisneksestään. Jenni on oululaislähtöinen ihminen ja sen takia oli tosi mielenkiintoista kuulla, että miten sitä täältä näiltä perukoilta ponnistetaan tuommoisen bisneksen pyörittäjäksi. Mennään siihen tosiaan yhden kappaleen jälkeen. Tämä on The Cure Push.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja tänään Rotuaari Reipassa puhetta kosmetiikasta, kosmetiikkabisneksistä ja eräästä paikallisesta kasvajasta tällä alalla. Jenni Ahokas, lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaa.
1: Kiitos. Tämä on itse asiassa mun ensimmäinen radiohaastattelu, niin ihanaa, että mä korkkaan tämän Oulussa.
0: Voi että, nimenomaan koska. Oululainen ihminen. Kyllä, joskin asut Espoossa.
1: Joo, mä aina sanon, vaan että mä oon espoolaistunut oululainen, mutta mä aina sanon, että mä oon kuitenkin oululainen.
0: Nimenomaan. Oulua ei saa pois Jenni Ahokkaasta. Kyllä, ja Smoothieskin on tämmöinen vallan kovin isosti menestynyt suomalainen oululaislähtöinen, pitäisikö sanoa näin, kosmetiikkabrändi. Ja sen takia Jenni nyt sitten meillä täällä juttukaverina. Ja kun me puhutaan kosmetiikasta ja kosmetiikkabisneksistä ja ollaan tässä aamussa Rotuaari Reippaassa, niin mulla tulee mieleen sosiaalisesta mediasta nämä Get Ready With Me-videot. Eli nämä videot, joissa ihmiset silleen, niin kuin tekee sen oman aamukauneusrutiinin. Niin let's get ready with Jenni Ahokas, niin mitä kuuluu sun aamurutiiniin?
1: No mun aamurutiini on tosi simppeli, mikä poikkeaa varmaan ehkä siitä yleisestä käsityksestä, että voisi luulla, että mulla on 15 eri tuotetta ja kaiken näköistä seerumia sun muuta.
0: Niin, mutta kosmetiikkayrittäjänä.
1: Jep, ja se ehkä liitetään myös korealaiseen kosmetiikkaan, mutta mun aamurutiini on tosi lyhyt. Mä käytän yleensä kasvoveen, jonkun seerumin, voiteen ja siinä se, ja aurinkovoide. Aurinkovoide pitää muistaa tälleen keväisin ja kesäisin.
0: Etkö pese kasvoja aamusi?
1: En pese aamulla, koska mulla on tosi kuiva iho, niin mä koen jotenkin, että jos mä pesen aamulla, niin se vaan jotenkin kuivattaa. Eikä se ole itse asiassa tarpeenkaan. Se on ehkä semmoinen yleinen harhaluulo, että moni jotenkin luulee, että sun pitää pestä aamusikin. Miksi sä pesisit, jos sä oot illalla pessyt, sä oot vaan nukkunut yön, niin mitä sun niin kuin kasvoilla on ehtinyt tapahtua siinä ajassa?
0: Nimenomaan. Ja sitten jos sä käytät sen kasvoveden sitten siinä, niin siitä tulee semmoinen kosteutus. Vähän pyyhkäset silmistä, vaihimpia unihiekkoja. No niin, näin. Eli simppelillä päiväkäyntiin lähtee myös Jenni Ahokkaalla, vaikka hän on niin kuin vimosen päälle alan asiantuntija. No mitä muuta kuuluu Jenni Ahokkaalle, niin siitä me keskustellaan tänään Rotuaari Reippaassa, mutta tähän kohtaan saman tien musiikkitaukoa.
2: Radio Kaleva.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
9: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
10: Talonpöytäfest.
8: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
10: Missä olet?
11: No Kuusamossa tietenkin.
12: Verkko heiluu!
13: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
14: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään.

0: oululaislähtöinen Jenni Ahokas. Mulla täällä Rotuaarin reippaassa juttukaverina, vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja Ouluun myöskin käymään. Tosiaan ihminen, hetkinen, 2023, kun perustit Smoothie Skinin, eikö vaan?
1: Joo.
0: Eli siitä asti nyt oot ollut kosmetiikka-alan yrittäjä. Kävin stalkkaamassa tietysti sun Instaa. Ja sä oot ihminen, joka omien sanojen mukaan on aina niin working or reading books. Mitä oot viime aikoina lukenut?
1: No, siis toi kirjaimellisesti kuvastaa mun elämää. Mä teen joko töitä tai mä luen. Tuohon voisi kyllä lisätä, että mä myös ratsastan. Se on mun uusi tavallaan lapsuudesta tuttu harrastus, minkä pariin mä oon palannut. Nyt mä luen Lucinda Rileyn 7 sisältösarjaa. Ihan superhyvä. Ja viimeksi viikonloppuna tuli valmiiksi Anna-Leena Härkösen uusin kirja. Luen hyvin laidasta laitaan. Kaikkea muuta paitsi business

0: kirjallisuutta.
1: No niin, mä kans olen ihmettävä, että mitä ihmettä?
0: Joo, ei missään nimessä. Mä tykkään enemmän Harry Pottereista kuin bisneskirjallisuudesta. Mä aina sanon kaikille, että multa ei kannata kysyä bisneskirjallisuuteen vinkkejä, mutta kaikkeen muutuhun kyllä.
1: Eli vähän niin kuin something else, niin kuin sen työn vastapainoksi sitten on nämä sun lukemiset sitten kirjapuolella.
0: Jep, se on hyvä aivojen nollausta ja tarvii jotain muutakin kuin koko ajan sitä bisnespuolta.
1: Nimenomaan, sitä saat ajatella ihan muutenkin tarpeeksi. No niin, kuten todettua, oululainen ihminen, mistä päin Oulua muuten alun perin?
0: Mä oon tuolta Huonesuolta päin kotoisin alun perin. Mä oon käynyt siellä Korvensuoran ala-asteen, jota ei itse asiassa ole enää olemassa mun mielestä. Se koko rakennuskin on ehkä tuhottu, mutta viimeksi mä oon asunut tässä ihan etulyötyssä ihan näillä huudeilla.
1: Aa, tässä keskustan huudeilla. Ja täällä oot käynyt yliopiston myöskin,
0: joo,
1: kauppatieteitä opiskellut, mutta nyt tosiaan asut Espoossa. Miehesi, joo, ja oliko teillä koiruli?
0: Meillä on koira, joo. Me muutettiin alun perin mun mien työn takia tuonne PK-seudulle ja sinne me ollaan nyt jääty.
1: Joo. Nämä työtkin veivät sinne. Varmaan onko helpompi hoitaa Espoosta käsin kosmetiikkaa, maahantuontia ja bisneksiä kuin Oulusta vai onko se vaan se, että miehen perässä piti mennä?
0: Itse asiassa mieskin on oululainen. Me ollaan kummatkin, me ollaan tutustuttu ja koulussa täällä, niin meillä on kummallakin, me ollaan tämmöisiä suvun mustia lampaita, että me ollaan ainoat, jotka ei asu Oulussa. Mutta se on kiva, kun sitten me tullaan usein tänne Ouluun, kun kaikki sukulaiset ja perhe asuu täällä. Mutta on se helpompaa, meidän kaikki asiakkaat kuitenkin isoimmat. Asiakkaat, SOK, Kesko, kaikkien pääkonttorit on kuitenkin Helsingissä, että kyllähän se on helpompaa, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa voisi joku kakkoskoti olla vaikka Oulussa.
1: Joo, ja sieltä Espoosta käsin tosiaan Jenni Ahokas hoitelee tämmöistä 10 miljoonan euron kosmetiikkabisnestä, kansainvälistä sellaista. Olitko sä jo lapsena sellainen kosmetiikkapurkkien rakastaja? Äidin meikkipussilla roikkuja, niin kuin monet tytöt on.
0: Olin mä varmasti. Mä en kyllä ikinä ajatellut, että musta tulee yrittäjä, mutta kyllä mä kosmetiikasta tykkäsin. Mä muistan, mulla on ollut aina kirjahyllyssä esillä mun kaikki hajuveet ja voiteet. Ja itse asiassa on mennyt niin päin, että monesti äiti on tullut sitten mun purkkeja käyttämään. Okay. Mutta kyllä mä muistan, kun me ollaan Avonilta esimerkiksi äitin kanssa yhdessä tehty tilauksia ja muuta. Että kyllä mä oon aina ollut kiinnostunut. Mutta jotenkin ehkä se mä en vaan sitten koskaan ajatellut, että musta voisi tulla yrittäjä. Mä halusin mennä isoon firmaan töihin ja tehdä töitä markkinoinnin parissa.
1: No mikä se oli se hetki, kun sä honasit, että hei, tää on nyt mun juttu. Mä alan niin kuin kosmetiikka-alan yrittäjäksi.
0: No se tuli oikeastaan vahingossa. Mä sanonkin, että mä oon tämmönen vahinkoyrittäjä, josta ei koskaan pitänyt
1: musta
0: tulla.
1: Musta lammas ja vahinkoyrittäjä. Kunnon huithapeli.
0: Joo, jotenkin elämä on vaan niin kuin johdattanut mut tähän. Mähän perustin siis mun ekan semmoisen pienen korealaisen kosmetiikan verkkokaupan oikeastaan ihan vahingossa.
1: Miten halusin semmoinen vahinko tehdään?
0: Tai vahingossa siinä mielessä, että mä en ajatellut, mä ajattelin, että se on vähän niin kuin harrastus. Että mä kerran työkokemusta. Mm. Mä olin just valmistunut yliopistosta ja just tietenkin tosi epävarma, että en mä osaa mittaan ja en mä pääse mihinkään töihin, kun en mä nyt osaa mittaan. Mun kaveri tutustutti mut silloin korealaiseen kosmetiikkaan, kun se asui Koreassa ja tuli sieltä sitten takaisin Ouluun. Ja mä ajattelin, että no mä voisin myyä tätä korealaista kosmetiikkaa, että mä perustan verkkokaupan ja mä kerran siinä sitten sitä työkokemusta.
1: Niin ja sehän trendasi varmaan siinä kohtaa jo maailmalla niin kuin aika
0: joo, maailmalla,
1: kovasti.
0: Mutta Suomessa niin ei oikeastaan, joo, ollut korealaista kosmetiikkaa silloin, että se oli tosi hyvä ajankohta. Ja siitä se sitten vähän niin kuin vahingossa lähti, että tämä nykyinen firma on itse asiassa 2019 perustettu, että silloin me alettiin sitten maahan tuomaan tätä korealaista kosmetiikkaa ja sieltä sitten myöhemmin tullut smoothie. Mutta vähän niin kuin sattumien kautta päätynyt tähän.
1: Niin, elämä vei niin kuin askel kerrallaan eteenpäin. Että ei se ollutkaan sillä tavalla, että Jenni Ahokas, kauppatieteen opiskelija Oulun yliopistosta, minä alan kosmetiikka-alan yrittäjäksi ja padang.
0: Jep, ei missään nimessä. Ja mä löysin itse asiassa vanhan tämmöisen liiketoimintasuunnitelman joskus jostain Drivesta. Ja siinä oli yksi lause. Siinä luki, että myydä korealaista kosmetiikkaa. Kuvasi, että mä en ole hirveästi suunnitellut. Mä oon tarttunut mahdollisuuksiin, mitä matkalla on tullut ja sitten tässä sitä ollaan. Että aina ei tarvitse suunnitella niin silleen viimeiseen asti, että nyt sitten koulu ja sitten minä perustan yrityksen ja tässä mulla on semmoinen viimeisen päälle hiottu suunnitelma. Ei mulla koskaan ollut semmoista.
1: Näin sanoo siis Jenni Ahokas Radio Kalevassa. Kello lähestyy 10, tarkoittaa uutisia ja säätä ihan kohta, mutta sitä ennen vielä Asia Yo-Yo Revolution.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikko aamuun. Oulun poliisilaitos valvoo juhannusliikennettä tehostetusti torstaista alkaen koko poliisilaitoksen alueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Juhannusviikonlopun liikennemäärät voivat olla paikoin moninkertaisia normaaliin kesäviikonloppuun verrattuna. Valvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti ajonopeuksiin, ajokuntoon ja ajotapaan. Myös vesiliikennettä valvotaan ja siellä huomio kohdistuu päihteiden ja nopeuksien lisäksi pelastusliivien käyttöön. Poliisi muistuttaa lähtemään matkaan ajoissa ja varautumaan ruuhkiin. Suviseuroissa aiotaan panostaa tänä vuonna kaikkien kävijöiden turvallisuuteen. Viime vuonna aktivistiryhmä Tarra-toimikunnan jäsenet kokivat alueella väkivaltaa, johon ei heidän mukaansa puututtu tarpeeksi vakavasti. Tarra-toimikunta on vanhoillislestadiolaisuudesta ponnistava sateenkaari ja seksuaalioikeuksia ajava yhteisö. Tarra-toimikunnan toiminta keskittyy kantaa ottavien tarrojen levittämiseen. Päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjasen mukaan kävijöiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää ja sitä aiotaan parantaa tänä vuonna. Vuoden 2026 suviseurat järjestetään Kauhavalla. Paikalle odotetaan jopa 84 000 kävijää. Ja kerrotaan vielä, että Kaleva vietti yön ympäri vuorokauden palvelevassa Tuiran S-Marketissa. Tuiran S-Market on yksi neljästä Oulun alueella 24 tuntia vuorokaudessa auki olevista päivittäistavarakaupoista. Tuiran toimipiste on palvellut nykyisillä aukioloajoilla reilun 6 vuoden ajan. Tuirassa pyörivien nuorten viesti oli selvä. Pidempiä aukioloaikoja kaivattaisiin erityisesti keskustaan. Lue reportaasi yön tapahtumista osoitteesta kaleva.fi.

0: Juhannukseksi sää lämpenee ja muuttuu laajalti aurinkoisemmaksi. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona sää on pilvinen ja paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 12-14 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Ja uutisia seuraavan kerran Radio Kalevassa kello 13 varmaan.

vyöhykkeellä Ville Muikkulan lukemana. Yksi kappale tähän, Saint Motelin My Type, ja sen jälkeen jutut Jenni Ahokkaan kanssa jatkuu.

0: Jenni Ahokas, oululaislähtöinen ihminen, menestyvä kosmetiikka-alan yrittäjä, espoolaistunut sellainen, mutta ikioululainen, eikö me näin päätetty, tai sä kerroit tuossa aikaisemmin. Ja valittu myös Helsingin vuoden 2025 nuoreksi yrittäjäksi. Onneksi olkoon.
1: Kiitos. Ja itse asiassa sen jälkeen tuli vielä tämä valtakunnallinenkin vuoden nuori yrittäjäpalkinto. Niitä tuli kaksi mulle loppupuolesta.
0: Kato. No vielä enemmän onnitteluja siitä.
1: Kiitos. Multa puuttuu vielä se joku vuoden oululainen palkinto, että sen mä toivoisin ihan vinkkin, vaan en tiedä kuka siitä päättää, niin, no niin. Semmoinen puuttuu.
0: Nyt on toivottavasti tuo, ollaan korvat höröllä tuolla toisella puolella tätä rakennusta. Elikkä tosiaan Smoothie Skin on tämä sinun kosmetiikkabrändisi. Valtavan hyvin preikannut ja tämä sinun kosmetiikka-alan maahantuonti- ja vientiyritys, niin me puhutaan siis 10 miljoonan euron bisneksestä, eikö vaan?
1: Joo.
0: Näin. Niin kerropa nyt heille, joille smoothie ei ole tuttu, että mistä siinä siis on kysymys?
1: No smoothie tarjoaa edullista ihonhoitoa, korealaista kosmetiikkaa ja se on helposti saatavilla ihan sun lähikaupasta. Salessa täältä löytyy ja Prismasta löytyy, Sitterestä löytyy. Se olikin se mun ajatus silloin, kun mä smoothia perustin, että mä olin tietenkin tehnyt töitä korealaisen kosmetiikan parissa, mutta tuommoista smoothin tyylistä brändiä ei ollut. Semmoista värikästä, edullista, helposti saatavaa ja nimenomaan myös nuorille sopivaa.

0: Kauppojen hyllyt on täynnä kaikkia anti-AIDS-tuotteita ja niitä löytyy jokaiselta brändiltä, mutta ei ollut oikein sitten semmoista nykyaikaista nuoria kiinnostavaa brändiä. Semmoisen mä lähdin sitten tekemään ja semmoinen smoothista tuli.
1: No niin, ja sehän oli siis valtava menestys. Ensimmäinen erä, kun tosiaan lanseerattiin silloin 2023, eikö vaan, myytiin loppuun, minä luin jostakin, 2 päivässä.
0: Joo, meidän varasto oli loppu, tai ihan täysin tyhjä 2 päivässä, ja sen määrän piti siis riittää puoleksi vuodeksi. Ne oli ennusteet myös asiakkaalta, ja 2 päivässä me oltiin sitten myyty joka ikinen purkki meidän varastosta.
1: Siis tämä on niin uskomatonta. Niin kerropa nyt, että Jenni Ahokas, että siis niin kuin, mitä siinä niin kuin tapahtui, niin kuin, miten sinä teit tämän?
0: No siellä on takana tosi paljon valmistelua ja tosi paljon takana semmoista työtä, mikä ei näy julkisuuteen. Tietenkin se, että mä oon ollut pitkään alalla, mä tiesin, mulla oli tosi hyvä sää markkinarako, mä tiesin, että tämmöiselle on tarve. Pitsasin Prismoihin silloin tämän brändin ja tätä koko brändiä hän ei ollut valmiina. Mulla ei ollut mitään tuotteita valmiina, mutta mä menin esittämään tämän Prismalle. Kun he kiinnostui tästä, niin tuli vähän kiire tehdä sitten nämä tuotteet, kun se on myyty jo Suomen isoimmalle ketjulle ja mulla ei ollut mitään valmiina. Mä oon tosi paljon esimerkiksi jutellut nuorten kanssa, mä oon istunut ihan workshopeissa heidän kanssa, kysynyt, millaisia tuotteita he käyttää, mikä on hintataso, minkä hintaisia tuotteita he yleensä ostavat. Mä oon tosi paljon selvittänyt tästä kohderyhmästä, jonka perusteella mä pystyn sitten tekemään semmoisen brändin, kun he ihan oikeasti toivoo. Tänäkin päivänä mä väitän, että meillä on brändinä tosi hyvä tavallaan semmoinen tatsi meidän kohderyhmää. Me tiedetään, mitä ne oikeasti haluaa. Mehän saadaan 100 viestejä päivässä nuorilta, missä he toivoo, milloin mustikkaa, milloin mangoa, milloin mitäkin meiltä. Mutta se on tosi tärkeää, että se brändi on oikeasti semmoinen, kuin kohderyhmä on toivonut.
1: Niin, tämä on jännä tämä tarina siinä mielessä, että monesti kun kuulee näitä tämmöisiä breakthrough-tarinoita, että joku on oikeasti breikannut tuonne markkinaan, oli se sitten just kosmetiikkaa tai sitten ihan mitä vaan oikeastaan. Niin se on semmoinen niin kuin, että minulla oli ongelma, mulla itsellä oli ongelma, tai mun äitillä, tai mun siskolla, tai kenellä tahansa jollakin läheisellä. Ja sitten minä siellä keittiössä kokeilin kaikkia niin kuin aineita, tai sitten siellä autotallissa, eikö vaan, että siellä kaikki, Applet ja kaikki on perustettu autotallissa. Ja se niin kuin ikään kuin, lähti siitä ja sitten niitä myytiin aina näissä tarinoissa niin auton takakontista. Mutta sulla lähti ihan toisesta suunnasta. Sä aloit niin kuin katsomaan sen niin kuin markkinan ensin ja kuuntelemaan niin kuin niitä nuoria. Sä näit, että tälle kohderyhmälle ei ole siis mitään tarjolla vielä sellaista, mitä kannattaisi olla.
0: Jep. Joo, ja tänäkin päivänä mä paljon mietin, että tämä brändi ei ole mulle, kun on nimenomaan niille asiakkaille. Hyvä esimerkki on Smoothin ehkä tunnetuin niin sanottu tavaramerkki on ne meidän pinkkivihreät pakkaukset, se meidän liukuväripakkaus. Mähän en halunnut sitä alun perin. Mun mielestä se pinkkivihreä oli kaikista hirveä niistä vaihtoehdoista, mitä meillä oli. Mun idea oli semmoinen täysin pinkki pakkaus, mutta sitten kaikissa kyselyissä, kaikissa kun mä esittelin esimerkiksi TikTokissa niitä vaihtoehtoja, niin kaikki sanoi, että se on se pinkkivihreä. Sitten mä olin se, että okei. Jos te haluatte tämän, niin tällä sitten mennään. Nythän se on ihan, jos jossain normaalissa on joku pinkkivihreä tuote, niin heti somessa ollaan silleen smoothia kopioitu.
1: Niin, että selkeästi, trendsetti.
0: Joo, että selkeästi siitä pakkauksesta tuli se juttu. Ja hyvä esimerkki siitä, että todennäköisesti se mun vaihtoehto olisi mennyt pieleen, jos mä en olisi oikeasti kuunnellut, mitä ne nuoret haluaa.
2: Kuuntelet uusinta haastattelua.
3: Radio Kaleva.

0: Jenni Ahokas, vuoden, Helsingin vuoden nuori yrittäjä, Suomen vuoden nuori yrittäjä ja kosmetiikka, brändi, velho ja maailman vallottaja, pitäisikö sanoa näin. Mutta mitä sitten, kun sulla oli tämä idea, sä olit haastatellut nuoret, sä tiesit heille, sä haluat tehdä, sä haluat sinne isoon kauppaketjuun nämä myyntiin hyvällä hinnalla. Mitä sen jälkeen tekee kosmetiikkayrittäjä, niin kun, että sä saat sen tuotteen ikään kuin sitten sinne kaupan hyllylle, siis menitkö sä siinä vaiheessa sinne sun keittiöön ja aloit vääntää niitä tuotteita, vai mitä silloin tapahtuu?
1: En onneksi mennyt oman keittiöön, koska mä olin ollut korealaisen kosmetiikan alalla jo pidempään, niin mulla oli muutamat tehtaat tiedossa sieltä. Mä lähdin sitten pitchaamaan tätä ideaa näille tehtaille. Koreassa on ehkä, sanotaan, maks 5 semmoista isoa tehdasta, että siellä on yllättävän vähän ottaen huomioon, kuinka iso kosmetiikka-alan keskittymä se on. Mä pitsasin heille tämän mun idean ja olin sille tämmöistä brändiä mä lähdin tekemään, että voidaanko lähteä yhteistyöhön. Yksi niistä vastasi ja sen kanssa me tehdään tänäkin päivänä yhteistyötä, mutta sanotaan, että hirveätä niinku tunkua ei ollut valmistaa tätä oululaisen Jennin kosmetiikkabrändiä.
0: Niin, mutta sä olit vaan päättynyt, että tämmöinen tehdään ja kuka lähtee mukaan, niin lähtee mukaan. Ja mutta että tämä tehdään.
1: Joo, ja sitten se mun presekihan oli semmoinen Googlesta kopioitu jo kuvia, koska niin kuin sanoin, mulla ei ollut mitään valmista, niin kyllä voin kuvitella, että ne isot miljardiluokan tehtaat on siellä vähän miettinyt niistä, siitä mun presestä, että mikäs homma tämä on.
0: No niin, sinä sanoit nyt tuon miljardiluokan, koska siis oikeastihan siis kosmetiikka-business on miljardien miljardien arvoinen business maailmanlaajuisesti. Siinä liikkuu aivan järkyttävät määrät rahaa. Ja siellä kovimpia juttuja on nimenomaan tämä korealainen kosmetiikka. Niin, niin kerropa nyt meille, jotka emme välttämättä älyä niin syvä.

0: välisesti näiden asioiden päällä, että mikä siinä korealaisessa kosmetiikassa on niin ylivoimasta?
1: No se koostuu monesta asiasta. Yksi on hintalaatusuhde. Ne tuotteet on tosi hyvänlaatuisia. Monesti mä oon esimerkiksi käyttänyt esimerkkiä, että verrattavissa ihan tämmöisen luksuskosmetiikkaan, mutta hinnaltaan murto-osan siitä. Sieltä tulee myös paljon semmoisia ainesosia, mitä ei ole niin sanotusta länsimaalaisessa kosmetiikassa, kuten esimerkiksi etanseerumi tai etanan lima on pitkään ollut korealaisessa kosmetiikassa.
2: Sounds tosi lovely.
1: Joo, se on limasta, mutta se on tosi tehokasta. Ennen smoothia se etanseerumi oli meidän myydyin tuote, ja mä välillä vitsaili, että etanan lima maksaa meidän kaikkien palkat. No sieltä tulee myös sellaisia tuotteita, esimerkiksi aurinkovoiteet on korealaisessa kosmetiikassa ihan eri levelillä verrattuna muihin. Ennään aurinkovoiteet ei ole semmoista valkoista jankkia, mitä on totuttu niin kuin aiemmin levittää, vaan korealaiset aurinkovoiteet on tosi kevyitä ja ne on ollut jo pitkään ihan eri tasolla, mitä esimerkiksi nyt sitten tämmöiset niin kuin perinteiset länsimaalaiset brändit tekee. Mä sanoisin, että se on monen asian summa. Se hyvä hintalaatu, vähän ainutlaatuiset ainesosat. Siellä on myös paljon semmoista, missä tämmöiset kosmetiikkahifistelijät tykkää. Siellä on nyt nousussa tämmöinen PDR-ainesosa, mitä tuntuu olevan jokaisessa brändissä. Ja hyvä anti-age-ainesosa.
0: PDR, mä heti kuulen.
1: PDRN, joo.
0: RN.
1: Se on hyvä.
0: Mm, ja joo, jatka.
1: Ja sitten on nimenomaan just nämä vähän poikkeukselliset tuotteet, mitä sieltä tulee. Tosi moni trendihän lähtee Koreasta, BB-voiteet, kangasnaamiot.
0: Nimenomaan, että me käytetään tavallaan niitä tietämättämme jo tämmöisiä niin kuin korealaisia juttuja.
1: Jep.
0: Niin kuin, että niistä on tullut ihan niin kuin mainstreamia sillä tavalla. Ja korjaapa mua, jos mä oon väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt jotenkin niin, että kun länsimaisessa kosmetiikassa, niin me ollaan aika semmoisia kuorioita ja me ollaan niin kuin aika silleen, niin kuin, että käräytetään vanhat solut naamasta pois ja sitten niin kuin uutta ihoa vaan tilalle, mutta korealaisessa ikään kuin kauneudenhoitofilosofiassa. Tämä menee jotenkin ihan toisella tavalla. Että se on paljon hellävaraisempaa ja siellä niin kuin ajatellaan paljon enemmän sitä niin kuin ihoa ja sen kosteutusta ja siihen lätkitään niin kuin kauheat määrät kaikkea niin kuin kosteuttavia ja vahvistavia ja kaikkia tämmöisiä aineita.
1: Joo, just näin. Ja Koreassa hoidetaan iho ihan pienestä alkaen. Esimerkiksi jo lapsilla siellä on oma puhistusaine, mitä ne käyttää. Nimenomaan ennaltaehkäistään ja hoidetaan ja suojataan sitä ihoa, eikä niin, että sitten kun sulla on ns. Joku ongelma, niin sitten sä alat paniikissa hoitamaan sitä, vaan nimenomaan
2: paniikissa.
1: Joo, just silleen, nyt mulla näkyy tässä ihassa jotain, nyt täytyy tehdä, vaan siellä on ihan silleen rutiininomainen ihan se ihon hoito. Ja kosteutus on tosi tärkeä. Esimerkiksi kasvoveet on monesti tosi väärin ymmärretty tuote. Korealaiset kasvoveet on tosi kosteuttavia. Niitä voi nimenomaan käyttää useampia kerroksia, kun sitten taas semmoiset niin kuin perinteiset, ehkä länsimaalaiset kasvoveet ajatellaan silleen Clairasilin tyyliseksi, jotenkin tosi silleen nimenomaan tujuiksi, kuoriviksi, mitkä polttaa sun silmätkin päästä. Niin kyllä korealainen suhtautuminen ihonhoitoon on hyvin erilaista.
0: Mä oon ollut huomaavinani, että meikkitrendeissä nytten vähän semmoinen kuin luonnollisuus on palaamassa. Voiko se olla niin kuin tuolla kosmetiikkapuolella kanssa, että tällä on niin kuin tekemistä myöskin sen kanssa, että se korealainen ihonhoito ikään kuin nyt nousee ja sitä halutaan, että ollaan menossa enemmän semmoiseen niin kuin luonnolliseen suuntaan?
1: Joo, kyllä ainakin Koreassa. Siellä musta tuntuu, että ei ole koskaan suosittu hirveän semmoista vahvaa meikkiä, että korealaiset pitää ihan hyvässä kunnossa ja ne ottaa, että meikillä ei nimenomaan peitetä mitään, vaan se nimenomaan korostaa sitten sun piirteitä tai sitä voidaan just käyttää vaikka jotain kivaa pinkkiä, luomiväriä tai muuta, että siellä ei ajatella, että sä peität välttämättä meikillä niin kuin ehkä länsimaissa voidaan ajatella.
3: Rotuaarin reipas, Radio Kaleva.
0: Smoothie Skinin yrittäjä Jenni Ahokas, sä olit hiljattain Bolognassa tämmöisellä kansainvälisellä kosmetiikkamessuilla. Eli sä oot nyt ihan top of top kaikki kosmetiikkatrendit, mitä on, niin spill the beans. Mikä se on nyt niin kuin kova sana ja niin kuin mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, jos tulevaisuuden ja tämän hetken niin kuin kovimmat kosmetiikka-asiat kiinnostelee?
1: No mä aiemmin mainitsin jotain yhden ainesosan, se PDRN. Se on ehdottomasti
0: se laitettiin ylös.
1: Joo, se näkyy jokaisella, varsinkin siis korealaisella pisteellä. Ihan sama minkä brändin messupisteellä sä meet, siellä on ne. Ja tää on aika tyypillistä korealaisilla brändeillä, että kun yksi ainesosa trendaa, niin sitten yhtäkkiä kaikki brändit tekee sitä samaa.
0: Ja mikä se siis on? Se ei ole etanalimaa.
1: Ei ole etanalimaa, mutta se on itse asiassa lohesta lähtöisin, niin se on siis lohen spermasta tehty ainesosa. Mutta siis äärimmäisen tehokas anti-age ainesosa, siihen sitä tällä hetkellä käytetään.

0: käytetään. Tämän ainesosan lisäksi aurinkovoiteethan on siis, siihen panostetaan tosi paljon aurinkovoide, kosmetiikka-alalla muutenkin kategoriana aurinkovoiteet on tosi kasvava. Vihdoin ollaan herätty siihen, että sun täytyy suojata sun ihoa. Ei olla enää niin kuin mä joskus lapsena tai nuorena, että mä oon jollain baby oililla valellut itseni ja mennyt ottamaan aurinkoa ja ollut silleen polta minut.
1: Joo, ja mä muistan omasta lapsuudesta jopa ne folio sellaiset, että pantiin tähän niin kuin kasvojen alle niin kuin foliosysteemit, niin kuin, että se niin kuin, tulee niin kuin tuplaheijastus. Joo, niin ei.
0: Ei, joo, aurinkohan aiheuttaa tosi paljon ihon ikääntymisestä ja korealaisethan, nehän näyttää siis 60-vuotiaanakin 30-vuotiailta ja varmaan johtuu siitä, että ne on todella fanaattisia sen ihon suojaamisen kanssa, niin aurinkovoiteita kyllä näkyy ihan kaikkialla ja se on vaan tosi hyvä.

0: Oululaislähtöinen kosmetiikka-alan maailmanvalloittaja Jenni Ahokas. Mulla täällä Rotuaarin reippaassa Porina kaverina. Puhutaan miljardien eurojen kansainvälisestä bisneksestä. Ja Smoothie Skin, joka on Jennin oma brändi ja firma myöskin, niin siinäkin puhutaan siis 10 miljoonan euron bisneksestä, jonka Jenni on täältä Oulusta lähtien, mutta sitten nykyään tuolta Espoosta lähtien, niin sitä pyörittelee. Mä niin kuin mietin tätä kosmetiikkabisnestä, se vähän mitä minä siitä nyt ällyän, niin siis se on jotenkin ihan älytön bisnes. Kun niitä firmoja on ihan kauheasti, niitä tulee koko ajan lisää ja varsinkin oot jossakin sosiaalisessa mediassa, niin siis se tulva. Siis tähän tulvii niin kuin koko ajan, mitä kaikkea pitää niin kuin käyttää ja mitä uusia kaikkia juttuja tulee. Miten sä oot tämän niin kuin tehnyt, että sä oot pärjännyt tuommoisessa bisneksessä? Minä en niin kuin älyä. Voitko selittää?
1: No kaikki lähtee aina erottautumisesta. Mä tosi tarkkaan mietin aina sitä nimenomaan, kun ala on niin kilpailtu, että miten me voidaan erottautua. Aluksihan se oli tietenkin ihan jotain korallinen kosmetiikka. Se oli niin uutta ja erilaista Suomessa. Se erotti mut joukosta, kun mä menin sinne Sokokselle esimerkiksi pitchaamaan, että no mulla olisi tämmöisiä korealaisia brändejä. Mulla ei ollut samanlaisia brändejä kuin kaikilla muilla.
0: Ja sitten, niin tämmöistä kotimaista luonnonkosmetiikkaa.
1: No luonnonkosmetiikka on jo hyvänä esimerkkinä, joo. Että et sekinhän on, no ei ehkä tänä päivänä enää niin iso trendi, mutta varsinkin aiemmin, niin muutama sen sijaan, että mulla olisi ollut sitä täysin samaa kuin kaikilla muilla, niin sitten mulla oli sitä korealaista kosmetiikkaa. Siinäkin mä yritin etsiä semmoisia brändejä, mitkä tois jotain uutta. Mä aina yritin miettiä sen, että miten tämä erottautuu muista ja miettiä vaikka sitä Sokoksen ostajaa, joka saa satoja viestejä päivässä, että miten mä sieltä erotun. Nykyisin muuten erotun myös sillä, että mä oon Jenni Oulusta. Se on tuolla PK-seudulla varsinkin erottaa joukosta. Kaikki on mulle aina silleen, tuo sun murre on niin ihana, vaikka niin. Musta tuntuu, että mun oululainen murre on jo vähän hävinnyt harmillisesti. Ja Smoothissa sitten sama, että mä mietin tosi tarkkaan, että miten me erottaudutaan ihan meidän pakkaukset, meidän tuotteet, meidän markkinointi. Erottautumalla tuommoisella kilpailulla alallakin voi pärjätä.
0: Joo, ja tämä Smoothien kohderyhmähän on siis nuoret, niin sanottu Z-sukupolvi, 15-25-vuotiaat. Eli mitä anti-age-juttuja teiltä ei löydy, niin sekin oli siis tietoinen valinta, että sä halusit tehdä nimenomaan niille nuorille, eikä tämmöisille meikäläisille, jotka yrittää sitten näitä ryppyjänsä epätoivoisesti korjailla jälkikäteen.
1: Joo, tämä oli mun ajatus. Mä koin, että kaupoissa on jo ihan tarpeeksi niitä anti-age-tuotteita ja varsinkin marketit, mistä suomalainen paljon tuotteita ostaa, niin siellä on Nivea Q10 ja muut jo, että siellä on ihan tarpeeksi anti-age-tuotteita, mutta sitten välttämättä semmoista, mitä vaikka teini-ikäinen voi käyttää tai semmoinen, joka aloittaa ihon

0: hoitoa, niin semmoisia on tosi vähän. Saati sitten semmoisia brändejä, mitkä houkuttelisi niitä nuoria. Että joo, kyllä Nivealta varmasti löytyy se sininen purkki, minkä kaikki tietää, mutta se, että olisi semmoinen nykyaikainen nuoria kiinnostava brändi, niin semmoista ei ollut.
1: Joo, kunnes sitten oululainen Jenni Ahokas sen tärskäytti tulille ja myytiin tosiaan ensimmäinen satsi, jonka piti kestää puoli vuotta, niin myytiin 2 päivässä. Ja sosiaalinen media on ollut niin kuin tässä tarinassa tosi merkittävässä roolissa.
0: Joo, Smoothiehan on hyvin vahva. Mä sanoin, että Smoothie on TikTok-brändi, mutta myös some-brändi. Että jos some katoaisi huomenna, niin kyllä Smoothieltä lähtisi isoin markkinointikanava saman tien. Mä myös itse henkilökohtaisesti liittyin silloin TikTokiin ja mä alkoin tekemään just videoita, että kumman pakkauksen haluaisit. Tässä on värivaihtoehtoja, minkä värisen pakkauksen haluaisit. Mä alkoin sieltä keräämään sitä tietoa. Nuorethan siellä nimenomaan on. Että mitä ne toivoo tältä brändiltä ja minkälaisen brändin haluaisi.
1: Nimenomaan. Tämmöinen brändääminen, mestari brändääjä Oulun yliopiston kasvatista sitten tuli. Mutta kerropa vielä sitä, kun tästähän on keskusteltu siis myös, että niin kuin koska nuoret on siellä ja TikTokissa on, kun saattaa olla hyvinkin nuoria, että tämä on mennyt vähän myöskin överiksi. Siinä mielessä jo jotkut 10-vuotiaat siellä käyttää niin kuin anti-age-tuotteita ja lataa niin kuin kymmeniä tuotteita joka aamu niin kuin naamaansa. Niin miten tämä ilmiö, minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
0: No mä koen, että meidän pitää olla tässä just vastuullisia ja varsinkin siinä, että mitä me opetetaan ja ohjataan niitä nuoria. Fakta on se, että ne tulee väkisin käyttämään tuotteita, jos heitä kiinnostaa, niin mun mielestä on hyvä, että heillä on myös sitten tämmöinen brändivaihtoehtona, mikä ei nimenomaan sisällä retinolla jotain mitään vahvoja happoja, niin että he pilaisivat sen nuoren ihonsa. Mutta mähän esimerkiksi itse saan varmaan 100 viestiä päivässä, missä mulla kysytään ihonhoitovinkkiä, mitä tuotetta suosittelet, niin mä koen, että me ollaan tässä tosi vastuullisia, että ei me lähetä millekään 10-vuotiaalle suosittelemaan 10 vaiheesta ihonhoitorutiinia. Vaan se on ennemminkin niin, että no muista aurinkosuoja tai vaikka meillä on tämmöisiä lippamaskeja. Että sitä voit sitten ostaa vaikka tämmöisen huulituotteen tai sitten teini, jolla alkaa tulla näppyjä, on hirveä paniikki, että mitä nyt voi tehdä. Niin sitten meillä on esimerkiksi yksi puhistusaine siihen, että hyvin semmoisia täsmätuotteita, millä me yritetään opastaa ja ohjata, että miten sitä ihonhoitoa voisi starttailla.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Jenni Ahokas, mulla täällä Rotuaarin reippaassa juttukaverna. Mistä kaikkialta saa smoothia tällä hetkellä?
3: No smoothia saa kaikista Pohjoismaista ja Baltiasta, UK:sta, ja me vähän dipattiin varpaitamme Keski-Eurooppaan viime syksynä ja avattiin Tšekit, niin sieltä saa sitten kans. Suomi meillä on edelleen isoin markkina, koska täällä on nimenomaan nämä isot ketjut ja smoothia saa ihan noista pikkumyymälöistäkin, mutta toivottavasti Ruotsista tulee isoin maa meille tänä vuonna, että Ruotsi vettää tosi kovasti ja jännityksellä nyt seuraan, että tulisiko siitä meidän isoin markkina.
2: Mistä Jenni Ahokas on löytänyt rohkeuden lähteä kasvattamaan smoothista tämmöistä niin kuin kansainvälistä isoa kosmetiikkabrändiä?
3: Niin, hyvä kysymys. Mä en ikinä jotenkin ole ajatellut, että mä olisin erityisen rohkea. Ehkä mä ajattelen vaan niin, että mitään katastrofaalista ei voi tapahtua. Se oli ehkä mun motto tähän koko tavalla yrittäjäksi lähtemiseen. Mä muistin silloin, kun mä ajattelin, että jos tästä ei tule mitään, niin sitten mä vaan menen töihin. Ja ehkä mä ajattelen tässä kansainvälistymisessä samaa, että no mitä me menetetään siinä, että me kokeillaan. Me ei koskaan tehdä meidän kansainvälistymistä silleen kliseisesti, niin kuin yritykset ajattelee, että nyt palkataan joku kallis konsultti ja käytetään niin kuin hirveästi rahaa siihen, että tehdään tämmöinen suunnitelma ja sitten sä menetät parhaillaan hirveästi rahaa, kun me silleen hyvin kevyesti kokeillaan. Ruotsissakin Lyko, tämä ruotsalainen verkkokauppa, jätti, laittoi meille viestejä ja sanoi, että haluaisi smoothin myyntiin ja mä silleen henkeä haukkojen, hikeä puskien olin silleen, että no eihän meillä ole mitään tuotteita, kun me myytiin ne kahdessa päivässä silloin. Mutta sitten mä ajattelin siltä, että no kokeillaan, että jos ei onnistu, niin mitä sitten, ja hyvin siinä sitten meni.
2: No mitä sitten tulevaisuudessa? No, mihin suuntaan nyt olet viemässä, paitsi kansainvälistymässä?
3: No, voiko mä voisinkin paljastaa tämän? Meillä on nimittäin, tämä on aina ärsyttävä, kun ihmiset on somessa sille isoja juttuja tulossa. Meillä on tosi isoja lanseerauksia tulossa, tietenkin uusia ihania tuotteita. Nyt jo tänä keväänä tulee uutuuksia. Meiltä tulee muun muassa uusi aurinkovoide, mitä on paljon kyselty. Ja paljon kaikkea uutta ja toivottavasti sitten tulevaisuudessa myös uusia maitakin. Mutta kyllä toistaiseksi meillä on aika paljon töitä tekemistä näissä nykyisissäkin maissa, että ei olla ihan lähdössä silleen koko maailmaa vallottaa, että Eurooppa riittää. Tämä mulle alku.
2: Ahaa, no niin, Euroopan vallottaja. Voi että on salamyhkäistä. Mutta jäämme odottelemaan. Mutta mähän en voi päästää sua nyt sitten tältä studiosta kuitenkaan, kun olet tuommoinen kosmetiikka pro ja tunnet ja tiedät Oulut ja Pohjois-Suomet ja meidän kesät. Niin kyllähän me tarvitaan Jenni Ahokkaan ihonhoitovinkit kesää vasten. Niin mitkä olisi tämmöiset, niin kun, no sä oot enemmän perähtynyt noihin nuoriin, mutta kyllä mäkin aion korva tarkkana sua kuunnella. Mitkä olisi tämmöiset vinkit, niin kun, tee edes nämä?
3: Ehdottomasti ihon puhistus, siitähän kaikki lähtee. Meikit pitää pestä pois ja sitten jos käyttää tai kun käyttää aurinkosuojaa, niin sekin pitää pestä pois.
2: Iltasi.
3: Joo, eli aina kasvojen pesu, sen jälkeen kosteutus ja aurinkosuoja. Sitä ei voi tarpeeksi korostaa, että jos ei mitään muuta käytä, ja miehet myös, mä toivotan tätä mun omallekin miehelle, että aurinkovoide, hän ei muuten mitään muuta tuotteita tarvitse omasta mielestään, niin no niin, se jo riittää.
2: Jenni Ahokas, sä oot sekä somessa että tälle livenä tuommoinen ihana oululainen, puhut murretta ja myös mä huomaan, että haastatteluissakin monesti sä aina muistat mainita se, että

0: vaikka sä oot oululainen. Niin onko tässä oululaisuudessa jotain, joka on auttanut sua pärjäämään yrittäjänä? Vai onko se enemmän niin kuin sua ittees varten, että sulla pysyy jalat maassa tai jotain?
1: No varmasti sitäkin ja se, että totta kai kun

0: sellainen tietty rempseys ja ehkä mun asenteessa joku semmoinen, mikä tulee sitten ehkä täältä, että on Oulusta.
1: Lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan, Jenni Ahokas.
0: Kiitos.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Muskase tässä laulaa, että hei, meillä on bailut. Ja niinhän meillä on juhannusviikolla bailua, jos toisenlaista. Tuhannet kiitokset vielä Petri Tommilalle ja Jenni Ahokkaalle tämän aamun juttu seurasta. Minä olen Heli Koppelo ja kiitän sinua siitä, että olen saanut olla seuranasi tämän rotuaarin reippaan. Kello on nyt pian 11 ja se tarkoittaa sitä, että kohta alkaa soimaan meidän maan mainio lounaslistamme. Ja siitä tuleekin muuten mieleen, että juhannuksenahan meillä ei ole lähetystä, eli huomenna ollaan sitten viimeisen kerran tälle viikolle fyysisesti paikalla, mutta Radio Kalevan maan mainio musiikkilista palvelee juhannusetkoilla ja jatkoilla ja siinä välissäkin. Ja sitten meidän tuoreimmat haastattelut löydät kaleva.fi kautta podcastit sivustolta, missä muuten ihan ilmatteeksi kuunneltavissa myös Kalevan podeja ja juttuja ääneen luettuna. Minä kiitän sinua tästä kaudesta ylipäätään, koska nyt Koppelo suuntaa juhannuksen viettoon ja lomille ja nähdään sitten tuossa kuullaan sitten tuossa ensi kuun puolella. Ja nyt me päätellään tämä rotuaarin reipas Ringo Starri featuring Molly Turtlein Look Up -kappaleeseen. Moi moi! And there's no bottom, you had to...

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
6: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kanada.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Kerran toit lauluvihkoot.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toivon? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kalevan.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Ensin koko

0: Talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio
2: suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutiset.

Siikajoen Olkinevalle suunnitellaan noin 150 megawatin aurinkovoimala ja sähkövarastoa. Skarta Energy Oy on tehnyt alueesta maanvuokraussopimukset yksityisten maanomistajien kanssa. Hankealueen koko on reilut 200 hehtaaria. Yhtiö valmistelee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja aikoo tuoda kaavoitusalueen Siikajoen kunnan käsittelyyn syksyllä. Rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2028. Harvinainen töyhtökiuru pesii Muhoksella, kerrotaan BirdLife Suomesta. Laji ei ole tiettävästi pesinyt Suomessa ennen tätä. Järjestön viestintäasiantuntija Jukka Hintikan mukaan löytö on yllättävä, sillä töyhtökiuru on vähentynyt Euroopassa. Lähimmät pesintäpaikat ovat nykyään Latviassa ja Tanskassa. Muhokselta löydettiin 2 aikuista lintua ja 3 poikasta. Töyhtökiuruja on tavattu Suomessa aiemmin vain 100 kertaa, mutta pesintää ei ole koskaan aiemmin vahvistettu. Hailuodon Pengertiellä järjestetään siltajuoksu sunnuntaina 28. päivä kesäkuuta, eli päivää ennen sen virallista avaamista. Tapahtumaa järjestää Tervaajojen Pekka Hartikka, joka sai idean Norjassa järjestettävistä tunnelien avausjuoksuista. Juoksumatkan pituus on 14 kilometriä. Hartikka toivoo tapahtumasta joka vuotista Oulun päivien yhteyteen.

0: sateista on yö ollut, mutta päivä on menty yllättävänkin kuivissa olosuhteissa. Pysyykö sadettakin tänään kuivana vai kuis käy? Foreca sääennusteet Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle tarjolla nyt. Sää on tänään pilvinen ja paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivä lämpötila 12 ja 14 asteen välillä. Illan ja yön aikana pilvipeite rakoilee Oulun seudulle ja yö lämpötila 7 ja 10 asteen välillä. Huomenna torstaina Oulun seudulla sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Luoteistuuli on enimmäkseen heikko ja päivä lämpötila Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa 14 ja 16 asteen välillä. Koillismaalla jäädään 10 ja 12 asteen tienoille.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Kerrassa mainiota. Keskiviikko iltapäivää sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Ohjelmaa, missä äänen painot pysyvät aina samana, mutta fiilis vaihtelee sään mukaan. Siinä kuultiin Sweet ja Little Willy studiossa seurannasi. Medium Size Willy, Ville Moikkula. Tästä mennään tämän keskiviikon osalta tuonne kello 17 saakka. Mitä kaikkea meillä onkaan luvassa? No muun muassa menovinkkiä sulle tonne juhannukseen, sikäli mikäli aiot viettää sitä täällä kaupungissa. Lauantaina tapahtuu nimittäin ruokaan, musiikkiin ja kukkaseppeleihin liittyvä asia. Deborah Jones vieraana tuossa kello 16 tunnilla ja sen lisäksi tänään, koska perjantaina otetaan rennosti, katsotaan lentäviä lokkeja ja mitä muita juhannusperinteitä sitä olemassa onkaan, niin tänään täytellään biisi toiveita. Voit laittaa omaa toivettasi tulemaan tänne studiosuuntaan numerossa 0440 95 4495. Noniin, hei, tsiin.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
6: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
9: Siinäpä kuultiin ennen kaupallisia tiedotteita Kauko Röyhkä ja Riku Mattilan Sinä ja ennen sitä vielä The Sounds ja Seven Days a Week. Suomi-Ruotsi maaottelun voittajia selvitellään sitten myöhemmin. Muikkula Varvyöhykkeellä kanssasi, mitä menisi tehdä juhannuksena.

juhannustaikuja, joo, joo. Jos menisit kaupunkijuhannusta viettää, niin meikäläisillä olisi tuossa tuota noin loistavat vinkit luvassa kello 16 tunnilla tänään Deborah Jones vieraana ja mennään tuota noin oululaisen Jonesin kanssa toisella kotimaisella, eli englanniksi. Eli mukavaa petrausta myös sille suuntaan, mutta ei siitä sen enempää. Itellä juhannuksen kuuluu oleellisesti ja tämä voi järkyttää jotakin ihmisiä, jotka eivät ole aikaisemmin tätä lähetystä kuulleet. Siihen liittyy oleellisesti pyöräily. Ammatikseen pyöräily kuitenkaan ei ehkä välttämättä omalla kohdalla ole mitenkään mahdollista, vaan tämmöisellä amatööripohjalla lähdetään pikkulenkkejä vetämään. Monesti olen kyllä somessa törmännyt ja ihastellut maastopyöräilyosaajia. Se on jos jotakin sellaista, mihin omat taidot eivät riitä. Kotimaista maastopyöräilijää, pohjoismaista maastopyöräilijää kuitenkin halutaan avittaa tulevaisuuteen päin. Kansainväliset markkinat ja kansainväliset kisat totta kai yksi semmoinen tärkeä osa kehittymisen kannalta. Ja tänään kello 14 tunnilla tutustutaan kotimaisen pyöräilyn Oulusta käsin toimivaan talliin. Kirsi Pietilä vieraili meille joku aika sitten. Vaaravyöhykkeen vieraana puhuttiin silloin maastopyöräilystä ja tosiaan oululaislähtöisestä maastopyöräily tallista nimeltään Pro Rock Racing Team. Tämä on kiinnostava story, mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle ja mitä kaikkea oikeastaan vaatii, että suomalaiset olisi tuolla maastopyöräilyn ihan kärjessä tulevaisuuteen päin Oulusta käsi. Kello 14 uutisten jälkeen lähdetään ottaa tästä selvää. Nyt kuitenkin levylautaselle, joka tällä hetkellä oikeastaan suoranaisesti pursuaa kotimaista uutta musiikkia. French Films, vastaan.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Sitäpä sinä kuuntelet. Äsken kuultiin Duran Duranin White Lines Don't Do It. Menoliikenteeseen sopivaa musiikkia. Menoliikenteestä puheen ollen tuossa Kalevan verkkosivulla käytiin läpi. Me muisteltiin jälleen kerran, että juhannusliikenne tulee todennäköisesti ruuhkauttamaan jonkun verran tuota liikehdintää. Ole siis suunnitelmallinen, kun lähdet liikenteeseen, ja malttia. Tuo on haastavaa aika, kun ihmisillä tahtoo olla vähän kiire. Esimerkiksi huomenna torstaina, kun liikkeelle lähdetään. Yksi vinkki, mikä mulla on, mikä auttaa rauhoittumaan autoratinkin takana. Ota Radio Kaleva mukaan menoliikenteeseen. Pitkälle pohjoiseen pääset liikkeelle, kuunnelle Radio Kalevaa ja eteläänkin päin. Ja netissä, missä tahansa. Esimerkiksi tämä seuraava kappale voisi toimia erityisen hyvin tuonne, kun liikkeelle lähet. Snoop Dogg, Who Am I?

The Zombies, The Time of the Season. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Muikkula. Moikka. Täällä. Vastaanottimen täällä puolella. Biisi toiveita. Niitä on tullut jo mukavasti ja lisää mahtuu. WhatsAppissa numerossa 0440954495. Voit toivoa musiikkia tuohon kello 15 tunnille. Nyt kun tosiaan huomenna torstaina ollaan kuuntelukavereitten ja kuustoki-esittelyjen parissa, niin tänään täytellään toiveita. Perjantaina mennään sitten ihan valitsemalla linjalla ja musiikkilautane edellä. Eli toiveette tulemaan 0440 954495 ja sikäli mikäli toiveessasi on Daryl Hall ja

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5.
2: Biisitoiveet tosin tänne otetaan vastaan ja terveisiä puhelinlangan toiseen päähän. Itse en ehtinyt vastaamaan, mutta onneksi kesäharjoittelijamme Niki oli hereillä tämän kanssa. Kaksi aika ääripään vetoa. Siitä hatunnosto. Katsotaan, ainakin toinen toteutetaan nyt saman tien, mutta

toisen kanssa kello 15 tunti on olemassa. Mutta mä en lupaa mitään. Aika paljon kuitenkin WhatsAppista tulee toiveita, mutta ainahan voi aina soittaa myöskin tänne studiosuuntaan. Tämä oli hieno toive, koska tämä on ihan loistava biisi loistavalta bändiltä, jota aina vähän silloin tällöin tulee kaiveltua esille, että löytyisikö sieltä muitakin tämmöisiä biisejä, mitä voisi täällä radiossa soida, kun täällähän musiikki tosiaan tulee näillä kätöisillä, näillä aivolohkoilla, mitä jäljellä enää on radiovastaanottimen toiseen päähän saakka. The Last International niminen yhtye, aivan mieletön paketti. Ja sieltä sellaista toivetta lähti tänne suuntaan kuin Wanted Man, mikä vielä tunnelmalta on juuri eikä melkein Pohjois-Pohjanmaa, Lapi, Koillismaa, Etelä-Pohjanmaa, Ahvenanmaa, Uudenmaa, kaikkien muidenkin maiden laakeille.

0: The Last International ja Wanted Man puhelin toiveesta täyttöön tämä kappale tällä radioaalloilla. Katsotaan sitä Erkki Junkkarista. Mä en lupaa vielä mitään, mutta tämä lähetys on pitkä ja niin on minun muistinikin. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Tänään puhutaan vielä Hupisaarten kesäteatterin juhannustapahtumasta, kaupunkijuhannusta vietetään lauantaina, mutta huomenna on herkkä päivä myöskin. Huomenna nimittäin on aika viimeiselle Rapakari Recordsille tämän kauden osalta. Lempeän pulskeen levyraato on jälleen kerran käynyt läpi useita levyjä meiltä ja maailmalta. Enemmänkin maailmalta, mutta meiltäkin joitakin. Tämän 9 kuukauden aikana suurin piirtein, 10 kuukauden aikana, yleensä kesätauot. No joo, lähdetään katsomaan tätä numeroita sen enempää. Nyt on kuitenkin vielä aika yhdelle kohtaamiselle, ja se on Rapakari Recordsin kesäspesiaali, missä mennään tuttu juttu show-meiningille. Eli nyt valkataan toi, ruvetaan katsomaan, kuinka hyvin me tunnetaan toisemme raadin puolelle ja ruusut esille. Mistä on kyse huomenna kello 17? Pääset kuulemaan tästä.
1: Hey, this is Grantley Phillips.
2: Hi, this is Bernard Butler. And if I was to end up stranded on a desert island of Rapakari, my record of choice would be...
1: Let's say it's the desert island of Rapakari.
3: Rapakari Records. Löydät sarjan jaksot nyt myös Spotifysta.
4: Radio Kaleva.
0: Näin teet. Aiempia jaksoja löydät sieltä. Toki rapissa on aina parhaimmillaan musiikin kanssa, joten suuntaan myös osoitteeseen radiokaleva.fi, mistä kuulet Rapakari Recordsin tämän kauden jaksot. Taitaa olla viime kauden jaksot aika pitkälti kaikki paikallaan ja sitä edeltävät ainakin. Vielä jonkun verran arkistojen kaivamista löytyy sinnekin puolelle, mutta podcasteista voit kuunnella jokaisen jakson ottaa vaikka roadtripille mukaan. Harvoin itse kuuntelee omaa ääntäni edes niin kuin kotiin. Puolella, mutta rapista aion kuunnella tänä kesänä, kun tien päälle lähden. No niin, eikä siinä. Kohta on kello jo 15, joten otetaanpa tähän väliin musiikkia. Tämä seuraava kappale saapuu sinulle Steven Sanchezilta. Sweet Love.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Näin se alkaa olemaan kello 14. Ensi tunnilla tutustutaan siis Pro Rock Racing-tiimiin, Oulusta käsin toimivaan maastopyöräilytalliin. Kirsi Pietilä äänessä. Uutisia ennen. Lady Gaga.

Kello 14 tässä Kalevan sähköuutiset. Oululaisen omakotitalon rakennuttajat on velvoitettu maksamaan naapureilleen noin 200 000 euron vahingon korvaukset ja oikeudenkäyntikulut. Oulun käräjäoikeus antoi ratkaisunsa tänään tiistaina. Tuomio kumpuaa vuonna 2022 tehdystä roudan poistosta. Oikeuden mukaan sen aiheuttama tärjänä vaurioitti naapuritontin betonielementtitaloa. Oikeus katsoo, että rakennuttajat ovat ympäristövahinkolain nojalla velvollisia korvaamaan vahingon. Heiltä vaadittiin myös 100 000 euroa kiinteistön arvon alenemisesta. Oikeus hylkäsi vaatimuksen vanhentuneena. Tuomio ei ole lainvoimainen. Harvinainen töyhtökiuru pesii Muhoksella, kerrotaan BirdLife Suomesta. Laji ei ole tiettävästi pesinyt Suomessa ennen tätä. Järjestön viestintäasiantuntija Jukka Hintikan mukaan löytö on yllättävä, sillä töyhtökiuru on vähentynyt Euroopassa. Lähimmät pesintäpaikat ovat nykyään Latviassa ja Tanskassa. Muhokselta löydettiin kaksi aikuista lintua ja kolme poikasta. Töyhtökiuruja on tavattu Suomessa aiemmin vain satakunta kertaa, mutta pesintää ei ole koskaan aiemmin vahvistettu.

Ja kerrotaan vielä, että Hailuodon Bengertielle järjestetään siltajuoksu sunnuntaina 28. päivä kesäkuuta päivää ennen sen virallista avaamista. Tapahtuma järjestää Terva-ajojen Pekka Hartikka, joka sai idean Norjassa järjestettävistä tunnelien avausjuoksuista. Juoksumatkan pituus on 14 kilometriä. Hartikka toivoo tapahtumasta joka vuotista Oulun päivien yhteyteen.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona pieniä mahdollisuuksia sadekuuroille. Sää on pilvinen, luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila 12 ja 14 asteen välillä. Illa- ja yöaikana pilvipeite rakoilee Oulun seudulla ja yölämpötila laskee 7 ja 10 asteen välille. Huomenna torstaina Oulun seudulla sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Koillismaalla on pilvistä, itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Luoteistuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila pysyttelee 14 ja 16 asteen välillä. Koillismaalla laskeuduttaan 10 ja 12 asteen tienoille. Nyt jatketaan tämän iltapäivän osalta Pro Rock Racing-tiimin Kirsi Pietilän kanssa.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kalina.
0: Lähetys, missä intoillaan säännöllisen epäsäännöllisesti polkupyöräilystä. Kyllä se säännöllisesti menee aika pitkälti tältä Kiistolla studiosta. Tänään mulla on mielenkiintoinen vieras, Pro Rock Racing-tiimin perustaja Kirsi Pietilä. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Kirsi, kuinka paljon sinä intoilet polkupyöräilystä?
2: No mä intoilen tosi paljon, mutta ehkä juuri se, että se on muuttunut nyt enemmän sinne taustalle toimijaksi. Että mä intoilen sitä, miten mä voisin mahdollistaa muille sitä tavallaan oikeanlaista tekemistä oikeassa ajan hetkessä.
0: Kyllä, tänään päästä juttelemaan siitä pidemmän kaavan mukaan, mutta mä kysyn vielä tähän suomasta pyöräilystä. Kuinka paljon sinulla tulee pyöräiltyä niin kuin vapaa-ajalla?
2: No tällä hetkellä kyllä vähemmän, mutta mulla on taustaa, no ehkä voisin sen sanoa, että mun tausta tulee enemmän tuolta joukkueurheilun puolelta. Joo. Ja mä oon pelannut koripalloa, mutta sitten koripallon jälkeen Ynnissä pelasin koripalloa, niin mä oon siirtynyt sitten potkunyrkkeilyn kautta seikkailu-urheilu ja seikkailu-urheilusta tuli sitten maastopyöräily. Eli mä olen itse kisannut maastopyöräilyssä, mutta ihan vaan niin kuin Suomen tasolla ja enemmän tapahtumia. Ja sitä tuli tehtyä tuossa jonkun aikaa.
0: Mikä sai tuossa maastopyöräilyssä viemään sinun sydämen? Mikä oli se juttu, mikä iski sinua eniten sinä?
2: No kyllä mä tykkään olla luonnossa tosi paljon, että mä teen monipuolisesti kaikenlaista ulkona. Ja jollain tavalla mua viehätti se maastopyöräilyssä se itsensä haastaminen ja myöskin se tietynlainen rytmi, mikä siinä on. Mm. Että mä kyllä olen ajanut myös maantiepuolella ja ollut perustamassa Team Danakille naisten maantieseuraa, mutta maastopyöräily on silti ollut mulle aina se ykköslaji. Ja kyllä mä tänä päivänäkin, kun mä menen tuonne maastoon ajamaan, niin mulla on hymy huulilla. Mä nautin siitä.
0: Se on rentouttavaa toimintaa. Tänään siis Kirsi Pietilä vieraana Pro Rock Racingista, Racing-tiimistä. Puhutaan tänään maastopyöräilystä ja aloitetaan tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Radio Kaleva Vaaran vyöhykkeellä. Tänään tutustutaan Pro Rock Racing-tiimiin Oulusta käsin pyörivään maastopyöräilyseuraan. Perustaja Kirsi Pietilä studiossa vieraana. Ja Kirsi, mistä tuli ajatus perustaa tämmöinen seura?
2: Oikeastaan siitä, että toki niin kuin oma tausta ajoi myös siihen, että omat lapset on harrastanut sit maastopyöräilyä.
1: Joo.
2: Ja olen ollut sit heidän kautta katsomassa sitä, kun he tavallaan ottaa niitä ensimmäisiä askeleita. Ja Suomessahan seurat tekee tosi arvokasta työtä tuolla junioripuolella, eli se on se pohja tälle koko lajille. Ja OTC on se, mistä niinku omatkin lapset on sitten sen junioripolun aloittanut. Sitten kun noita kisoja käytiin tässä Suomessa eri puolilla, niin alkoi ehkä vähän nousee se, että meillä alkoi olla lajin parissa paljon enemmän niin kuin lapsia ja nuoria. Mm. Se on myös se laji, mistä aika monesti pyöräilyyn lapset tulee sisälle, koska se on kiva laji. Mm. Siinä saa niin kuin tavallaan touhuta pyörän kanssa tuolla luonnossa. Ja meillä on tosi hyviä seuroja, jotka tukee tätä kehitystä täällä niin kuin Suomen rajojen sisäpuolella. Mutta ehkä sitten se, mitä alkoi huomaamaan, oli se, että sieltä alkoi tulla nuoria ja lapsia, jotka halusi haastaa itseään myöskin vähän tuolla enemmän sitten KV-kisoissa. Ja tietenkin tässä, kun Suomessa ollaan, niin ensimmäisenä katse yleensä kääntyy tuonne Ruotsin kisoihin, että alkoi olla semmoista ilmassa, että olisipa kiva lähteä kokeilemaan vähän Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja siitä se oikeastaan sitten tuli, että vuonna 2022 mä aloin sitten katsoa, että no nyt tässä olisi niin kuin ehkä semmoinen tilaus sille, että ne nuoret vois hyötyä siitä avusta. Mehän ollaan edelleen seurojen kanssa, että nuoret kuuluu seuroihin ja sitten kuuluu meidän tiimiin. Mm. Ja osa kuuluu myös maajoukkueeseen. Eli me tehdään laajasti yhteistyötä. Ja se on ollut koko ajan se ajatus tässä, että sillä lapsella ja nuorella voi olla niin kuin monta tämmöistä kotipesää niin sanotusti. Me ollaan yksi siitä.
1: Kyllä.
2: Ja siitä se oikeastaan se ajatus sitten lähti.
1: No mitä Pro Rock Racingin sisällä tapahtuu? Mikä tämä teidän toiminta on?
2: No meidän toiminta on, se on ehkä myöskin elänyt tässä vähän vuosien aikana. Että ensin lähdettiin vähän niin kuin kokeilee sitä ja sitten on koko ajan niin kuin kehittynyt se toiminta. Toki on myöskin niin kuin tässä itsekin oppinut näiden kaikkien vuosien aikana, että siinä on valtava oppimiskäyrä ollut itsellekin. Ja sitten myös on niin kuin tavallaan nähnyt sen, että missä tarvii sitten tukea. Ja nythän meillä viime syksynä saatiin tähän tiimiin mukaan Petter Mattsson, joka on Falunin urheilulukion entinen valmentaja ja myöskin sitten Ruotsin maastopyörämaajoukkueen entinen päävalmentaja, kiertänyt maajoukkueen kanssa silloin myöskin niin kuin maailmankappia ja sitten ollut USI-tiimin vetäjä, Allepike-tiimin team manager. Ja

0: hän on niin kuin valtavan tärkeä niin kuin tässä, kun me rakennetaan tätä polkua. Ja syksyllä sitten otettiin tavoitteeksi, että jos me halutaan nyt tässä oikeasti auttaa näitä lapsia ja nuoria, niitä, joilla ne tavoitteet on aika korkealla, niin sitten meidänkin tavoite täytyy olla tavallaan samassa suhteessa. Mm. Ja me otettiin tavoitteeksi, että 5 vuoden päästä me oltaisiin uusi tiimi maailmankapissa.
1: Mm, tässä on ehkä hyvä avata just tämä, että uusi tiimi, mikä se on?
0: No uusi tiimi on saa tavallaan tältä kattojärjestöltä USIilta tämmöisen statuksen, että on niin sanotusti kansainvälinen uusi tiimi. Ja sitten myöskin se, että silloin tosiaan niin kuin ajetaan jo näitä kovempia kisoja.
1: Kyllä.
0: Ehkä niin kuin voisi ajatella näin, että nythän me ollaan käyty junior maailmankapin kisoissa myöskin ajamassa ja Continental Cupin kisoissa, mutta me ajetaan myös paljon muita kisoja, että meidän kalenteri on vielä kuitenkin, että se on pohjoismaisia usikisoja hyvin paljon.
1: Joo.
0: Ja haetaan sieltä sitä pohjaa sille tekemiselle. Suoraan ei tietenkään voi hypätä, että meidän täytyy niinku olla armollisia ja pitkäjänteistä työtähän tämä on.
1: Niin sitä kirjallisen kysymässä, että mitä se vaatii, että pääsee niinku tämmöisiin kisoihin usitiimistatukseen kiinni?
0: No kyllähän se vaatii sitä, että no ensinnäkin varmaan se tärkeä ajatus on se, että siihen ollaan sit niinku valmiita.
1: Joo.
0: On kehitetty sitä tiimiä sille, että organisaatio on valmis ja kuskit on valmiita ja rahoitustahan se vaatii myös. Mm. Eli se on niinku, raha on tietenkin aina isossa roolissa, kun me mietitään, että jos me suurin osa kisoista on tuolla ulkomailla, niin kyllähän se vaatii sitä aika paljon.
1: Joo, ei sinne pyörällä pääse.
0: Joo, sinne ei pyörällä pääse. Et se on kaikkea sitä ja kaikkea sitä yhtä aikaa. Et siksi tavallaan niinku pitkäjänteisesti yksi kausi kerrallaan vähän niinku koko ajan opitaan lisää, annetaan nuorille rauha kehittyä ja kasvaa ja rakennetaan semmoista ympäristöä, missä on hyvä olla, missä on luottamusta, missä on tukea siihen kehittymiseen ja siitä se oikeastaan lähtee sitten
1: pala kerrallaan. Mitä päävalmentaja Mazzonin mukaan tulo on tuonut teille tiimiin mukaan?
0: No se on tuonut tosi paljon osaamista, semmoista mitä mulla ei ole. Tähän on ammattivalmentaja ja tavallaan myöskin sitten jos ajatellaan sitä, että onhan se tuonut myös paljon kontakteja.
1: Joo.
0: Ja paljon sitä ymmärrystä, että silloin kun sä oot niin kuin pyörinyt tuolla maailmankap-ympäristössä, niin sulla on se ei ole sulle niin kuin uusi asia. Mullehan se on uusi asia. Sitten ehkä se, että mä oon siis yrittäjä, mä pyörin tuolla enemmän sitten taas data AI-maailmassa, kehitän organisaatioita, rakennan tiimejä, jossa tiimit voi oppia uusia vaikeita asioita. Et siinä mielessä sitten niinku, mulla on taas kontaktit sieltä puolelta ja sinänsä niinku, ollaan koettu, että tämä on ollut aika hyvä semmoinen mätsi, että me ehkä niin kuin pystytään tässä nyt sitten molemmat oppiin toisilta ja rakentaa yhdessä.
1: Molemmat tuomaan pöytään sitä niin kuin omaa puolta. Ja varmasti niin kuin tavallaan valmentajan roolissa niin kuin Mazzon on erittäin hyvä nuorille urheilijoille vähän niin kuin rauhoittamaan sitä tilannetta esimerkiksi kisapaikoilla.
0: Joo, ja siis tämä on ollutkin oikeastaan semmoinen, mitä mäkin olen huomannut tässä nyt kauden aikana, että hän on tosi rauhallinen ja nuorten niin kuin helppo tukeutua häneen. Ja sitten hän on tuonut niinku mullekin semmoista rauhaa kyllä sinne niinku kisapaikoille, että niinku, jos ajattelee, että vanhempana on ehkä tottunut siihen, että yrittää kauheasti niinku sille nuorelle tai lapselle auttaa, että no mitä sä vielä tarvit ja koita sitten tsempata ja hyvin se menee. Ja, niin sitten se, että mä oon tässä kauden aikana todennut, että mä voin olla ihan hiljaa, että mun ei tarvitse puhua, annetaan niiden nuorten rauhassa keskittyä. Ja sitten myös se, mitä Petter on paljon tuonut, niin on se rakenne siihen niin kuin, niihin leiripäiviin, kisapäiviin. Että nuorten ei tarvitse miettiä, että missä mun pitää olla ja milloin. Eikä myöskään niin kuin, tavallaan tiimiorganisaatio. Meillä on tarkat aikataulut, milloin eka auto lähtee, milloin syödään aamupalaa, milloin valmistaudutaan lämpäämään, mitä laitetaan pulloon. Kaikki on suunniteltu. Niin se struktuuri on äärimmäisen tärkeää siinä, että me voidaan niinku rauhassa sitten keskittyä siihen niinku päivän tekemiseen. Juuri. Oli se sitten leiripäivä tai kisapäivä.
1: Mm.

0: Tänään siis vieraana Kirsi Pietilä, ProRock Racing-tiimin perustaja. Maastopyöräilytiimistä siis keskustellaan, maastopyöräilystä keskustellaan, nuorten polkua rakennetaan. Miten Kirsi teillä tällä hetkellä, millainen tiimi teillä on kasassa kokonaisuudessa?
1: No meillä on tällä hetkellä 16 nuorta ja he jakautuu kahteen ryhmään. Eli nuorten tämmöinen development-ryhmä on U15-U17 ikäisiä.
0: Kehitysporukka.
1: Kyllä. Joo. Ja sitten meillä on uusi ryhmä, joka on U19-U23. Ja me ollaan tosiaan nytten tämän kauden aikana rakennettu semmoista urheilijapolkua, että me ollaan jaettu sitä niin kuin hieman osiin, että mitä tarkoittaa aina eri-ikäisille kuskeille ja miten se polku siitä niin kuin kehittyy ja jatkuu. Ja pääkisat oikeastaan tässä nuorten osalta on nyt sitten Romanian EM-kisat heinäkuussa, eli meillä lähtee sinne 2 U17 joukkuetta, siellä on myös joukkuekisa, mutta on yksilökisatkin ja 1 U19, ja sitten me saadaan yhdet kuskit niin kuin näihin ryhmiin, niin tuolta Sveitsistä ja Ruotsista niin kuin meillä ei tule ihan täysin joukkue täyteen, niin ollaan täydennetty sitten eri maan kuskeilla.
0: Miten nämä teidän urheilijat, miten he on päätynyt niin kuin teidän tiimin mukaan?
1: No oikeastaan sitä kautta, että tässä on tosiaan 8 seurasta urheilijoita. Me ollaan kisattu näitä Suomen kisoja tässä niin kuin ristiin rastiin. Porukka alkaa aika lailla tulla tutuksi sitten. Mm. Et pohjoisimmat kuskit on Rovaniemeltä ja eteläisimmät sitten tuolta Etelä-Suomesta. Sitten kun ollaan tavallaan niin kuin nähty tuolla kisapaikoilla ja juteltu, niin sitten alkaa pikkuhiljaa ehkä syntyä se ajatus. Mm. Myöskin sillä niin kuin lähtökohtaisestihan se täytyy olla nuoren oma halu niin kuin lähteä kokeilemaan ssitä polkua. Ja se työ on kuitenkin sillä nuorella, niin kuin jos me mietitään sitä.
0: Se vaatii tiettyä motivaatiota lähteä niin kuin ottaa se yksi askel eteenpäin. Kyllä.
1: Ja se vaatii sitä, että on niin kuin sitoutunut siihen työhön, että tietenkin niin kuin lapsilla ja nuorilla, varsinkin lapsilla, niin me niin kuin ollaan kannustettu siihen, että on monilajitaustaa ja ei nyt vielä siinä vaiheessa täydy olla mikään ykköslaji. Että se on yksi laji siellä niin kuin muiden joukossa, koska se on myös tutkitusti parempi polku siihen.

0: siihen, että sitten vähän myöhemmin vasta valitaan sitä ykköslajia. Ja myöskin sitten vanhempien osalta, niin sehän vaatii sitä, että siellä on koulua ja siellä on kaikenlaista lukioikäisiä kirjoituksia, vanhojen tansseja, koulupaineita. Niin yritetään niin kuin sovittaa sitä kaikkea siihen, että kuitenkin saataisiin sinne kalenteriin ja siihen arkeen se rytmi. Että niitä tulee tavallaan, se koko ajan myöskin kehittyy se oma tekeminen. Mutta sitten samalla meidän täytyy niinku ottaa huomioon se, että se paletti toimii, koska se perusarjen tekeminen on lopulta kuitenkin se, jolla on eniten merkitystä siinä. Että
1: nuoren sulla, kehittymisessä niin, ennen kaikkea.
0: Kyllä, eikä ainoastaan treenaaminen, vaan ravinto on hirveän tärkeässä roolissa. Tämän tyyppisten nuorten urheilijoiden osalta se ehkä on just sitä, että me ollaan myös yritetty rakentaa semmoista hiilaripositiivista kulttuuria ja sitä, että ravintoa täytyy saada tarpeeksi. Se on niin kuin se suuri ongelma, että kun treenataan tosi paljon, niin pitää huolehtia siitä ravinnon riittävästä saannista. Uni on toinen tärkeä komponentti. Ja sit kun nämä on kunnossa, niin sitten se treenikin voi mennä niin kuin perille. Että se on myöskin tätä struktuurien ja rakenteiden tuomista tähän tiimin ympärille ja ihan perusasioiden kuntoon laittamista.
1: Miten, Kirsi, teidän kaltaisia tiimejä? Onko Suomessa muita?
0: Suomessa ei ole muita XC-tiimejä.
1: Niin, te olette ainoa siihen.
0: Ja Pohjoismaissa on toinen tiimi meidän lisäksi XC-puolella, eli ei näitä hirveästi ole. Ja sitten se tietenkin, että Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, missä on tosi paljon enemmän harrastajia tämän lajin osalta ja myöskin todella kova taso tällä hetkellä, niin siellä on seuroja, jotka toimii vähän samalla tyylillä kuin me. Eli me nähdään paljon pohjoismaalaisia seuroja kisaamassa noissa samoissa KV-kisoissa, missä mekin ollaan.

0: Tänään siis Radio Kalevan vieraana, Pro Rock Racingin manageri Kirsi Pietilä, perustaja myöskin. Tuossa äsken mainitsit ton X:n. Semmoisille, jotka eivät tätä termiä tiedä, niin mistä on kyse?
1: Eli puhutaan cross country maastopyöräilystä. Ja jos mietitään niitä alalajeja, niin meidän tiimissähän maailmankappia, kun ajetaan, niin siellä on XCC, eli se on tämmöinen vähän lyhyempi sprinttimatka, noin 15-20 minuuttia kestää kisa, helpompi rata, kilometrin mittainen, sitä ajetaan sitten niin kuin useamman kerran. No sitten on XCO, joka on niin kuin olympialaji, ja siinä on 4-5 kilsan kierrokset, teknisesti vaikea, fyysisesti vaativa, raskas, paljon vaikeita ylämäkiä, teknistä ajoa, hyppyjä, droppeja, eli se on niin kuin kehittynyt aika vaikeaa suuntaan koko ajan. Ja eli nämä on niin kuin ne kaksi päälajia. Toki meillä sitten on myös XCE, joka on tämmöinen eliminaattorityyppinen, tosi lyhyt kisa. Niin esimerkiksi yksi meidän tiimin nuorista nyt valittiin EM-kisoihin edustaan tuossa kesäkuussa XCE.
0: Kun katsotaan näitä tavallaan eri alalajeja ja lajeja sinne sisällä myöskin. Miten harjoitteluympäristöt Suomessa, puhuit tuossa aikaisemmin, että te piette harjoitusleirejä muun muassa. Mm. Onko täällä niin kuin minkäänlaisia resursseja lähteä harjoittelemaan niin kuin näitä kaikkia kolmea?
1: No voisi sanoa, että ne koko ajan paranee. Joo. Eli meillä on seuroja, jotka kyllä kehittää ratoja koko ajan. Ja se on tosi hyvä, koska me tarvitaan niitä yhtä vaikeita ratoja, mitä me joudutaan sitten ajamaan tuolla muissa Pohjoismaissa tai sitten tuolla Euroopan ratoja. Se ehkä on vähän niin, että kuitenkin me ollaan esimerkiksi USI-tiimin osalta, niin leiri pidettiin Espanjassa. 2 viikkoa oltiin siellä.
0: Joo.
1: Meillä oli siinä pääpainoleirissä, mutta sitten meillä oli 2 niin kuin junior maailmankapin kisaa Selvassa ja Panioleksessa. Ja sitten on leireilty myös, osa nuorista on leireillynyt Ruotsissa, eli meillä oli sitten USI-ryhmällä niin tämmöinen 3 viikon kisa- ja harjoitusblokki, niin siellä sitten oltiin niin kuin siinä välissä, oltiin Faalunissa sitten, missä on niin kuin yhdet Pohjoismaiden parhaat treenimaastot ja todella vaikea XCO-rata myöskin. Jenny Risvets on muun muassa kotosi Faalunista ja siellä treenaan.
0: Joo, se tietää, että nämä on hyvät maastot lähteä harjoittelemaan myöskin. Okei, miten näissä kisatilanteissa, sehän on niin kuin nuorille varmasti jännittävä hetki, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, te pyritte siihen, että rauhoitetaan tavallaan se ympäristö, että pystytään keskittymään siihen kilpailuun. Kun puhutaan maailmankapeista, niin totta kai kanssakilpailijat on myöskin kovaa luokkaa.
1: Kyllä.
0: Millaisia kokemuksia näistä on ollut tähän mennessä?
1: No tosiaan helmikuussa oltiin leireilemässä tuolla Espanjassa ja silloin ajettiin 2 kisaa siellä, ja sehän ei vielä ole niin kuin aikuiselle maailmankappia, mutta siellä oli niin kuin Euroopan kovimmat kuskit näistä tiimeistä, muun muassa Cannondalen tiimi ja Canyonin tiimit ja monet muut, eli nämä maailman kärkikuskit oli siellä. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun nämä nuoret joutuivat siihen tilanteeseen, että esimerkiksi tytöt lähti samassa lähdössä Jolanda Neffin ja Ivy Richards ja muiden kovien kuskien kanssa vähän sieltä perästä, mutta kuitenkin ajoivat rataa samaan aikaan. Ja se on aika kova paikka.
0: Voin kuvitella siis.
1: Näin nuorille, kun me puhutaan 18-17-vuotiaista tytöistä ja sama pojilla, että he joutuivat niin kuin myöskin ajamaan siellä niin kuin kovassa sarjassa, mutta siitä mä oon niinku tavattoman ylpeä, miten hienosti ne nuoret niinku rauhoitti itsensä, keskittyi siihen kisaan. Ja valtavan iso asia niinku heille itselleen, että he pystyivät siihen. Et se oli niinku hieno nähdä, ja näitä kokemuksiahan me nyt halutaan tarjota näille nuorille, koska sitten kun siitä alkaa tulla enemmän semmoista, että sä oot käynyt niin kuin
0: paljon.
1: Että se ensimmäinen kerta varmasti, ja oli tiukka paikka aika monelle, että sen niin kuin näki.
0: Mutta samaan aikaan Kirsi, melkoinen motivaattori nuorelle, että sulla on samassa lähdössä maailman huippuja, Euroopan huippuja. Ja sä niin kuin näet, että ne on siinä, ja sä oot samalla lähtöviivalla, se on jo semmoinen osviitta siitä, että asioita tehdään oikein.

0: Kyllä. Ja sitten se, että jollain tavalla myöskin tulee se kokemus, että tämä on, niinku, tämä on siinä mielessä vähän isompaa, mutta toisaalta tässä on ne samat tutut elementit, mitkä on ihan joka tavallaan kisassa. Että se on ehkä itselle ollut myös semmoinen, että tietenkin niinku puitteet kasvaa, kun me mennään tuonne maailmalle ja toki niinku vauhti kasvaa myös ihan älyttömästi. Mutta se, että siinä on kuitenkin ne tutut elementit ja se on se, että me ollaan siellä porukalla ja kukaan ei ole yksin ja siksi tätä tiimiä rakennetaan, että me vähän niin kuin ehkä Suomessa päästä siitä yksin yrittämisen aatoksesta, vaan niin kuin lähdetään rakentamaan sitä tiimiä. Se kuitenkin niin kuin helpottaa sitten ihan valtavasti sitä, että sä saat kehittyä rauhassa ja sulla on tuki siihen ja sä et ole yksin siellä. Sä oot siellä niin kuin porukalla ja sä voit jakaa niitä kokemuksia ja sulla on tietty rooli, mutta sulla on se organisaatio siinä ympärillä, joka hoitaa sitten tietyt asiat, että sun ei tarvitse huolehtia niistä. Ja
1: tavallaan yksi, jos lähtee tuommoiseen tilanteeseen, että sulla on ne maailmanhuiput vastassa siinä. Ei ole sitä niin kuin mentaalipuolen tsemppaamista siinä mukana ehkä joissakin tilanteissa, niin tuo saattaa olla aika kova isku niin kuin nuoren itsetunnolle niin myös siinä kohtaan.
0: On, ja sitten varsinkin, kun me mietitään tätä nyt näiden uusiryhmäläisten osalta, että siellä on, kun sä tuut siihen 18 vuoden ikään, sä et ole enää U19, eli juniorivuosista, kun siirrytään sinne niin kuin aikuisten sarjaa ajamaan, niin sanotusti U23 vastaa, eliteä vastaa aika monessa paikassa. Ei välttämättä ole sitä U23-sarjaa, jolloin silloin sä ajat eliteä vastaan. Sä oot samassa lähdössä näiden huippujen kanssa. Se on kova paikka. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa ehkä tässä niin kuin pitkään aikaan sen ikäisiä nuoria, että ne joutuu siihen tilanteeseen. Ja se vuosi voi olla sen urheilijan nuoren kannalta se kaikista raskain vuosi, kun sä siirryt sieltä juniorivuosista siihen. Niin kuin, siinä ei hirveästi ole niin kuin tarjolla muuta kuin oppia aivan valtavasti.
1: Se on iso porras samantien nousta ylös sitten siinä. Ja se on kehittymiselle vaikea, jos siinä rupeaa sitten jäämään niin kuin jalkoihin tosi pahasti.
0: Kyllä. Me ollaan niin kuin oltu selkeitä siitä tässä tiimin organisaatiossa, että me ei aseteta minkäänlaisia sijoittumispaineita teille nyt niin kuin tässä vaiheessa, kun me kehitetään. Tämä on niin kuin pitkäjänteistä työtä ja nyt tehdään sitä pohjaa. Niin se on myös semmoinen asia, että pitää antaa rauha niille nuorille. Nyt pitää nähdä, että me oikeasti ollaan sitä mieltä, että ei tarvitse, nyt ei tarvitse huolehtia siitä sijoittumisesta. Ja siksi sinne kisoihin voi antaa semmoisia tiettyjä asioita, että kokeile vaikka, että nyt ajat kaksi kierrosta tosi luja. Sitten jos tulee seinä vastaan, ei haittaa. Että annetaan niitä tehtäviä, jotka kehittää sen kisan sisällä, mutta se ei ole niin kuin kaikki sitä, että mikä se on se sun maaliintulo.
1: Nimenomaan loppusijoitus sitten siihen.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Tänään Rekalevan vierana siis Kirsi Pietilä. Puhutaan Procracing-tiimistä ja maastopyöräilystä. Kirsi, totta kai vien keskustelua vähän tänne Ouluun suuntaan. Mm. Ylipäätään maastopyöräilyn suhteen, millainen alue tämä on niin kuin lajin suhteen? Onko täällä mahdollisuuksia? Kuinka paljon?
1: No kyllä täällä mun mielestä on ihan hyvin mahdollisuuksia. Että
0: joo, mainitsitkin se OTC.
1: Joo, OTC ja tietenkin Kempeleen pyrintä myöskin. Sitten Kempeleessä kehitetään myös koko ajan ratoja tuolla. Että meillä on niin kuin meillä on kaksi aktiivista seuraa, jotka tekee juniorityötä. Se kertoo jo paljon. Ja sitä, että se työ on äärimmäisen tärkeää, koska sitä työtä ei oikeastaan kukaan muu voi tehdäkään. Niin kuin, että se paikallinen työ, se, että meille syntyy niitä ratoja, meillä on sitä junioritoimintaa. Se on sen edellytys, että meillä voi joskus olla sitten myöskin tuolla maailmalla ajamassa kuskeja. Niin kyllä mä sanoisin, että vaikka nyt ehkä ajatellaan, että tälleen maantieteellisesti.
0: Pohjois-Pohjanmaa niin, on vähän.
1: Tämä on vähän tämmöinen, mutta laji on kuitenkin sellainen, että aika monessa muussakin paikassa ne radat rakennetaan. Eli ne ei ole luonnontilaisia ratoja lainkaan. Et se on semmoinen, että se on hyvin erilainen, kun me verrataan sitten taas XCM tähän maratonlajiin maastopyöräilyssä. Et niitähän kisoja on aina ajettu enemmän luonnontilaisissa poluilla. Mm. Joitain nousuja näin, mutta tavallaan jos me mietitään sitä 4-5 kilometrin rakennettua rataa, missä täytyy olla isoja hyppyjä ja isoja droppeja, semmoisia featureita, joita sä katot, että eihän tuosta kukaan voi tulla pyörällä. Joo, niin vaan tullaan.
0: Mä oon joitakin näitä niin kuin nähnyt just kypäräkamerasta kuvattuna, niin muakin jännittäisi kuljettajan puolesta, että kyllä, ne on aika rajuja välillä.
1: Ne on, ja ehkä se on se asia, miksi niin kovasti se ratojen kehittäminen on tosi tärkeää, että meillä on mahdollisimman nuoresta päästä sitten harjoittelemaan myös niitä, että tavallaan hyppyjä yksi askel kerrallaan vähän isommiksi ja sitten niitä droppeja, että niitä voi niin kuin oikeasti sitten mennä kisassa, kun sä oot tosi rasittunut, niin sä voit silti ajaa niitä turvallisesti, niin se on se, miksi on tosi tärkeää, että meillä kehittyy nuo radat myös niin kuin maan rajojen sisäpuolella.
0: Kirsi, te ette Procracing-tiimin kanssa tavallaan sitä seuraavaa askelta seurattua sitten oma juttuunsa. Miten sä itse näet, onko tänä päivänä nuorella, puhutaan siis jopa lapsesta, joka innostuu lajista, onko helppoa polkua lähteä niin kuin lajin pariin? Onko tarjoako seurat mielestäsi tarpeeksi paljon niin kuin vain mahdollisuuksia?
1: No kyllä mä sanoisin, että ihan hyvät mahdollisuudet on kuitenkin Suomessa, että on paljon aktiivisia seuroja ja työ kuitenkin aloitetaan sieltä, että aivan niin kuin pienten kanssa lähdetään jo vetämään. Ja niin kuin kyllä tiedän sen, että monet seurat on, että periaatteessa niin kuin siellä on ehkä enemmän, voisi ajatella, että ohjaajapulaa, voisi olla tulijoita enemmänkin, mutta tietenkin täytyy aina suhteuttaa siihen, että siellä on riittävästi niin kuin ohjaajia eri ryhmille. Mutta jollain tavalla ajattelen, että vaikka tämä laji on tosi vielä pieni Suomessa, kun me verrataan, niin kuin, että me katsotaan kisailijamääriä, niin se on hyvä, jos meillä on 60-50.

0: 100 kisaamassa täällä, niin no, Ruotsissa voi olla 160 viikkokisassa ja 500. Niin kuin, että määrät on niin paljon isompia, siksi se, miksi me suunnataan Ruotsiin ja Norjaan kisaamaan paljon, on se, että me saadaan isoja lähtöjä. Juuri. Koska se on ihan eri lähtö semmoisessa, että sulla on niin kuin 10 kuskia, niin sä kyllä löydät paikkasi sieltä, mutta sitten kun sulla on 10 siinä samassa lähdössä tai yli 100, niin kuin vaikka tuolla Espanjassa, niin siinä on niin kuin siinä on lähettävä rohkeasti sinne niin kuin hakemaan
1: sitä paikkaa. Sitä on vaikea niin kuin simuloida tuommoista lähtöä missään tilanteessa.
0: Ei. Ja se voi olla tosi paineinen ja se onkin. Mä muistan, kun ensimmäisiä kertoja käytiin Ruotsissa, niin ne on aivan ihmeissään, kun täällä voi olla tämä XM-kisassa, niin ajetaan silleen, että hei, tulen vasemmalta ohi, niin ei siellä. Niin kuin,
1: ring.
0: Tai sitten tulla johonkin vaikeaseen kohtaan, joka on teknisesti haastava. Mm. Sulla voi olla 3 kuskia rinnakkaisiin.
1: Joo.
0: Eli ei kukaan niin kuin mene yksi kerrallaan, vaan siitä mennään niin kuin rytinällä ja rinnakkain. Ja sitten se ajolinja, minkä sä olit harjoitellut, se ei ehkä ole käytettävissä. Sä joudut menemään jotakin muuta ajolinjaa. Mm. Ja sitten jos sä kaadut tai jotain, niin siltä voi tulla niin kuin sun päälle, että ne on niin pieniä ne erot silloin, kun meillä on niin kuin enemmän porukkaa siellä ja vauhti on kova, että se on niin kuin paukusta lähetään, eikä kukaan hiljennä missään vaiheessa. Et se on niin kuin, et aika shokkeja on nämä ensimmäiset kokemukset, mutta siksi on hyvä, että niihin päästään niin kuin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa myöskin, että tai että Euroopan mestaruuskisoissa nyt kun nuoret lähtee tai nuorempi porukka, niin siellä voi olla yli 800 kuskia.
1: Mm. Miten itse kilpailut täällä valtakunnan rajojen sisällä, puhutaan siis Suomesta. Äsken mainitsit Ruotsin kohdalta, Kirsi, että on viikkokisoja. Onko Suomessa esimerkiksi viikkokisoja?
0: No on, itse asiassa tällä viikollakin oli Kokkolassa eilen tai viikkokisoja. No niin. Kyllä niitä on.
1: Kyllä niitä löytyy kuitenkin.
0: Ja me järjestetään omaa tämmöistä Pörhö XCC-kappia nyt tässä kesän aikana myöskin. Ne on nimenomaisesti, taitaa olla yksi viikonloppukisa ja muut on viikkokisoja. Ja sitten meillä on XCO-kappia, ajetaan Suomessa ja Kultainen kampio sitten näille nuoremmille. Eli kyllä niitä kisoja onneksi on,
1: joo.
0: Se, mikä meiltä puuttuu vielä ja mistä ollaan paljon keskusteltukin, niin meillä ei ole usikisoja Suomessa, joka tarkoittaa sitä, että suomalaiset kuskit joutuu hakemaan kaikki usipisteet, joilla taas sitten on merkitystä siihen lähtöpaikkaan niissä kansainvälisissä kisoissa, niin me joudutaan hakemaan kaikki pisteet Suomen rajojen ulkopuolelta. Se tekee tästä vähän semmoisen epätasa-arvoisen niin sanotusti, mutta me katsotaan, mitä sille tapahtuu nyt tulevina vuosina.
1: Onko tämä nyt sitten tavallaan usikisan saaminen, onko se niinku radasta kiinni vai?
0: No ei varsinaisesti, ehkä enemmän niinku siitä järjestämisestä. Joo. Ja sitten se, että se vaatii niinku rahaa, se vaatii sitä, siellä on tietyt säännöt, jotka tulee usilta ja palkintorahat on jo aika iso semmoinen kulu siinä. Ja tietenkin niinku, kisat. No Kokkolassa on järjestetty muutama vuosi sitten usikisat ja siellä taisi olla sama komissaari, kun oli tuolla MM-kisoissa Skotlannissa sinä vuonna, niin ne radathan katsotaan läpi ja kaiken pitää sillain niin kuin olla mutta ei ne nyt, jos mietitään sitä, että minkälaisia ne usiradat tai kisat on tuolla muissa Pohjoismaissa, niin on meillä niin kuin edellytykset kyllä ratojen puolesta, mutta ehkä just se, että
1: organisaatiot
0: ja sitten se, että jos mietitään, että Ruotsissa voi olla 150 talkoilijaa ja Norjassa, kun järjestetään uusia kisoja, niin kyllä me vähän joutaa miettiä, että mistä semmoinen määrä saadaan. Eikä me ikinä niin paljon saada, mutta jos me saataisiin, että se vapaaehtoisten määrä tämän lajin parissa tietenkin merkkaa aika paljon sitten, kun Suomessa hyvin paljon pyöritetään vapaaehtoisin voimin myöskin tätä, niin kuin tätäkin tiimiä. Paljon me tehdään tätä vapaaehtoisvoimin kuitenkin.
2: Vaaran vyöhyke.

0: Kirsi Pietilä ollut tänään Radio Kalevan vieraana Vaaran vyöhykkeellä. Nimensä mukaisessa operaatiossa ollaan menty nimittäin maastossa. Vaara voi olla maastokin. Pro Rock Racing-tiimin manageri Kirsi Pietilä on siis studiossa vielä tässä hetken verran. Kirsi, äsken mainitsitkin sen, että teillä Pro Rock Racingissa niin kuin tavallaan nuorille ei laiteta tavoitteita siitä, että mikä se sijoitus on. Mutta miten sä itse näet managerina, tiimin managerina, mikä teidän tavoite on tulevaisuudessa? Vähän sivuutit tuossa meidän haastattelun alkupuolella sitä, mutta nostetaan sitä vielä pöydälle tässä.
1: No kyllä meidän tavoite on rakentaa Suomesta se huippu-urheilijapolku tuonne ulkomaille. Eli että voisi haaveilla, että olisi ammattilaisena maastopyöräilemässä tuolla niin kuin maailmassa. Silloin se tarkoittaa maailmankappia. Mm. Eli se on se meidän tavoite, että me saadaan niin kuin rakennettua sitä polkua näille nuorille. Et meillä on historiassa semmoisia, jotka on käyneet ajamassa maailmankappia, mutta meillä ei oikein ole sitä semmoista polkua, johon voisi tuoda niin kuin massoittaa. Et se on enemmän ollut sitä niin kuin jonkun verran yritetty ehkä porukalla, mutta kuitenkin niin kuin sanoin, että se yksin meneminen, niin kuin siellä maailmalla on sulla kuitenkin vastassa niitä tiimejä. Mm. Ja sun täytyy saada sitten maailmankappiinkin joku tiimipaikka. Se on kuitenkin se pääasiallinen. Ja niitä on vähemmän niitä maastopyörätiimejä kuin vaikka maantiepyöräilyn puolella olevia tiimejä. Niinhän on paljon pienempiä myöskin. Laji on erilainen. Niin niitä valmiuksia on hyvä rakentaa myöskin tässä tiimissä. Ja sitten jos mietitään, miten se niin kuin tapahtuu, niin jos tavoite on 5 vuoden päästä, niin meillähän pitää joka vuosi nostaa sitten myöskin oman tekemisen tasoa, jotta me 5 vuoden päästä oltaisiin valmiita. Ja nyt vaikka ensi kauden osalta, niin mehän tällä hetkellä keskustellaan nyt 27 kauden niin kuin sponsorikuvioista ja myöskin sitten kohta tulee niin kuin haku tiimiin. Ja meillä on tavoitteena ensi kaudella, että me esimerkiksi saadaan pohjoismainen kuski tähän tiimiin, joka vie eteenpäin näitä meidän suomalaisia kuskeja. Eli saadaan jo tuotua sitä kansainvälisyyttä tähän meidänkin tiimiin ja saadaan kasvatettua sitä meidän suomalaiskuskien vauhtia semmoisten niin kuin perässä ja avulla, jotka on jo pidemmällä tässä hommassa.
0: Vähän saman tavalla kuin Peter Mattssonin liittyminen seuraan tiimin mukaan, niin myöskin tavallaan siellä kilpailemassa semmoinen yksi esikuva, niin voi tehdä paljon hyvää nuorille myöskin sinne.
1: Kyllä, ja nimenomaan esikuva ei ainoastaan sen suorituksen osalta, vaan kun me puhutaan sitten siitä, että me ollaan leirillä, niin ne on siellä on paljon erilaisia juttuja, mitä me tehdään. Meillä on niin kuin se arki pyöritettävänä siellä leirilläkin, nuorilla on tiettyjä tehtäviä, meillä on tiettyjä tehtäviä. Täytyy olla ruokapuoli, pitää toimia ja nuorten huolehdittava omista kamppeista ja varusteista ja

0: Sitten meillä on mekaanikko, joka huolehtii tietenkin pyörässä, jos on jotain, mutta meillä on kaikilla oma rooli ja tavallaan niin kuin myöskin se esimerkki semmoisilta kuskeilta, jotka on pyörinyt tuolla maailmalla enemmän, niin se on äärimmäisen tärkeää, että se koko ajan niin kuin se tiimidynamiikka myös kehittyy ja se tavallaan, mitä tarkoittaa olla tässä yhteisössä, miten rakennetaan luottamusta, miten rakennetaan sitä samalla sitä ihmistä kuin sitten urheilijaa. Se on aivan yhtä tärkeä.
1: Nimenomaan ne on vähän niin kuin sellaiset, että jos toinen puoli takkuaa, niin toinenkin on sitten takkuamassa siinä. Kaksi kysymystä, Kirsi, vielä. Totta kai niin kuin uusien harrastajien kannalta varmasti tämmöiset kisatilanteet on mielenkiintoisia. Miten Suomessa pääsee kahtomaan kisoja?
0: No oikeastaan ei muuta kuin tulemalla paikan päälle. Että Suomen pyöräilysivulta löytyy XCO-kappi ja Kultainen kampi, että mitä kisoja. No meillä on kisoja myös tässä ihan Kempeleessä. Ollutkin itse asiassa toukokuussa. Eli aika lailla niin kuin joka paikkakunnalla, missä meillä seuroja on, jotka pyörittää, niin se on seurat pyörittää niitä kisoja myöskin. Eli sinne vaan mukaan katsomaan ja sitten jos alkaa kiinnostaa, niin sit seurojen kautta sitä perustyötä sinne pohjalle ja tutustumista lajiin.
1: Porras ykkönen sieltä haltuu ja siitä pala kerrallaan eteenpäin. Okei, Kirsi, sä oot aikaisemmin itse kilpaillutkin myös maastopyöräilyssä.
0: Joo, vähän tälleen enemmän.
1: Niin, mä tiedän. Mutta houkutteleeko, kun käy katsomassa kisoja, niin lähtee itse kilpailemaan vielä?
0: No ei kyllä enää.
1: Ei enää lähde.
0: Tämä on niin kuin 50V, kun tuli täyteen, niin alkaa niin kuin tuntea oman rajallisuuden, että ei tietää, mitä se vaatii. Ja mä niin paljon nostan hattua niille, jotka tämän ikäisenä vielä siellä niin kuin kisailee. Että siellä on paljon entisiä kisakumppaneita, jotka vieläkin jaksaa kisata. Että heille hatunnosto kyllä, mutta mä tavallaan olen aivan tyytyväinen tähän, niin kuin, tähän
1: sulle
0: rooliin.
1: Sulle tulee se hymy, kun pääsee vaan käymään. Niin kuin.
0: Joo, ja mulle tulee se hymy, kun mä näen, kun nuorilla on hyvä olla. Että se on niin kuin mulle se palkinto siitä. Että se on todella tärkeää mulle, että mä nautin siitä.
1: Ja teidän työ on tärkeää nimenomaan meidän nuorten ja kilpailijoiden ja tulevaisuuden urheilijoiden kannalta eteenpäin, kun mennään. Product Racing-tiimin manageri. Perustaja Kirsi Pietilä. Kiitos paljon, kun pääsit vieraaksi.
0: Kiitos paljon kutsusta. Tämä oli mukava.
2: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvia kaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
6: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.

Oululaisen omakotitalon rakennuttajat on velvoitettu maksamaan naapureilleen noin 200 000 euroa vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja. Oulun käräjäoikeus antoi ratkaisunsa eilen tiistaina. Tuomio kumpuaa vuonna 2022 tehdystä roudan poistosta. Oikeuden mukaan sen aiheuttama tärinä vaurioitti naapuritontin betonielementtitaloa. Oikeus katsoo, että rakennuttajat ovat ympäristövahinkolain nojalla velvollisia korvaamaan vahingon. Heiltä vaadittiin myös 100 000 euroa kiinteistön arvon alenemisesta. Oikeus hylkäsi vaatimuksen vanhentuneena. Tuomio ei ole lainvoimainen. Siikojen Olkinevalle suunnitellaan noin 150 megawatin aurinkovoimalaa ja sähkövarastoa. Skarta Oy Energy Oy on tehnyt alueesta maanvuokraussopimukset yksityisten maanomistajien kanssa. Hankealueen koko on reilut 200 hehtaaria. Yhtiö valmistelee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja aikoo tuoda kaavoitusalueen Siikajoen kunnan käsittelyyn syksyllä. Rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2028. Ja kerrotaan vielä, että harvinainen töyhtökiuru pesii Muhoksella, kerrotaan BirdLife Suomesta. Laji ei ole tiettävästi pesinyt Suomessa ennen tätä. Järjestön viestintäasiantuntija Jukka Hintikan mukaan löytö on yllättävä, sillä töyhtökiuru on vähentynyt Euroopassa. Lähimmät pesintäpaikat ovat nykyään Latviassa ja Tanskassa. Muhokselta löydettiin kaksi aikuista lintua ja kolme poikasta. Töyhtökiuruja on tavattu Suomessa aiemmin vain satakunta kertaa, mutta pesintä.

että ei ole koskaan aiemmin vahvistettu. Kaleva Sähkö -uutisia seuraavan kerran tunnin kuluttua. Siihen asti pysy perillä päivän puheenaiheessa verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Jassä, kartta sanoo seuraavanlaista asiaa. Viikonloppuna lämpöä on luvassa juhannuspäivänä. Aurinkoista ja poutaista keliä lämpötilat nousevat laajalti 20 ja 25 asteen välille. Näin niin kuin toiveikkaasti tulen tämän tähän ensiksi, koska tänään keskiviikkona sää on pilvinen ja paikoin tulee yksittäisiä sadekuureja. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila 12 ja 14 asteen välillä. Illa- ja yöaikana pilveitä rakoilee Oulun seudulla ja yölämpötila on 7 ja 10 asteen välillä. Huomenna torstaina Oulun seudulla sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Koillismailla on pilvistä ja itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Luoteistuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila 14 ja 16 asteen välillä. Koillismailla pysytellään 10 ja 12 asteen tienoilla.
1: Radio Kaleva.
0: Moi. Kello on 15. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Minä olen Ville Muikkula ja tänään. Älä välitä tässä seuraavassa tunnarissa sanasta perjantai, koska keskiviikko pätee myös tämän päivän osalta.
2: Vaaran vyöhyke. Viisi toive perjantai.
0: Keskiviikko.
2: Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Tällä tunnilla täytellään viisi toiveita, joita on tullut ihana määrä näin keskiviikonkin osalta. Kiitos paljon ja tosiaan ehkä pari mahtuu vielä mukaan. J.P. Leskistä. Juiseen. Jo vain.

Eskisen Juise ja puhemies Missionary Man -kappaleen versionilla liikenteessä. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke Muikkula. Seurannasi täällä Kiistolan radiostudiolla. Tänään mennään tuonne kello 17 saakka ja näin kello 15-16 meitä vauhdittaa ja tahdittaa ja hypyttää ja fiilistyttää ja ihastuttaa ja vihastuttaa. Biisitoiveet! Tänne voi heittää viisua toiveita tulemaan. Ollaan jo tähän mennessä otettu tuolta The Last Internationalia, vähän tuoreempaa, 10 vuotta vanhaa, kohta 20 vuotta vanhaa musiikkia. Leskinen menee vähän tuonne vanhemmalle linjalle. Ja tämän tunnin loppupuolella pääset kuulemaan yhden maailman parhaimmista kesäbiiseistä, mikä menee vähän sinne retrompaan linjaan. Mutta sen lisäksi paljon muutakin musiikkitoiveita mahtuu mukaan tämän iltapäivän pari. 0440954495. Se on se numero, minkä kautta voit toivoa biisiä. Jatketaan me seuraavaksi Jacob Panksin pari. Tää on hieno. Tää on upea. Love Like This.

0: Radiokanava.
1: Jatketaan kohta biisitoiveiden parissa, mutta tässä vaiheessa vilkaisu tuonne Kalevan verkkosivuille. Ikävä uutinen tälle päivälle Ouluun suuntaan. Juuri tuossa viime tunnin loppupuolella tieto on saavuttanut myöskin allekirjoittaneen. Eli Valion tilanteesta oli jo puhetta toukokuussa toiminnan suunnittelusta ja lakkautussuunnitelmista. Ja nyt tieto on tullut. Valio lakkauttaa Oulun tehtaan toiminnan. Näin kerrotaan Kalevan verkkosivuilla. Tehtaalla työskentelee noin 300 henkilöä, joista 140 irtisanotaan. Tehtaan toiminta lakkaa siis vuonna 2028. Valion Oulun tehtaan tuotanto siirretään vaiheittain Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Kerrotaan Valion julkaisemassa tiedotteesta. Tiedotteessa ja siirron tarkempaa aikataulua aletaan seuraavaksi sitten suunnittelemaan. Ikävä uutinen, varsinkin näin kesän kynnyksille ja vuoden ajasta riippumatta. Tämähän on varmasti raskas uutinen kuulla tuolle puolelle. Voimia kaikille, jotka Valion tehtaalla ovat työskennelleet tämän menneiden vuosien aikana.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvä.

0: päivänä. Liikenneturva.
1: Jännitys that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
6: Ennen kaupallisia tiedotteita kuultiin Genesiksen Jesus He Knows Me ja Michael Blurn 2 viikon jälkeen. Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaravyöhyke, tämä on keskiviikko, 17. päivä kesäkuuta, ja nyt kun perjantaina ei olla on the show ja on the work, ollaan on the lomalla juhannuksen vietossa, niin tänään täytellään biisi toiveita ja Mia, tämä on sulle tämä seuraava. Ehkä huomiseen päivään. Ja toivottavasti ei tuonne ihan täysin juhannusaatolle ja juhannuspäivään sopivaa musiikkia. Mutta hyvä biisi tämä on. Ihan mikä tahansa onkaan. Leonard Cohen ja Famous Blue Raincoat. Goat. Ei sadevuohi, vaan takki.

mies, jonka ääni vaan toimii joka kerta. Aikakaudesta lukuun katsomatta. Leonard Cohen ja Famous Blue Raincoat. Mian toiveesta tämä soitto. Jatketaan seuraavan biisi toiveeseen. Tälle päivälle tosiaan nihkeitä uutisia työllisyysnäkymien puolella. Ja sen kunniaksi voidaan ottaa, että on toivottu seuraavaa biisiä, mikä löytyy muuten todella hyvässä Apple TV-sarjassa For All Mankindissa. Tällaisella saatteeksellä Kimi laittoi toivetta tulemaan. Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted? Se laitetaan. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran Vyöhyke.

Susan Vega ja Marlene on the Wall. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä tässä. Biisit ovat keskiviikkoa täytellään ja tuo äskeinen kappale lähti tässä vaiheessa. Missä mulla olisi muistiinpano? Tuolla. Pirkolle. Heinäkuun ensimmäinen päivä. Susan Vega kattoon tarkastamolle. Vähän jo lämpöä tässä vaiheessa nostattelemaan. Ja onkin hyvä sattuma tämän kappaleen nosto. Susan Vega tosiaan 1.7. tarkastamolla Oulun uudella keikkapaikalla, joka avataan jo siis ensi viikolla. Sillä on hyvät kekkerit luvassa kesäkuun viimeisellä viikolla, kun äänessä ovat Komiat. Ikuisuussuosikki ja sitten lauantaina myöskin Oulu 26 iltaa, jossa Jolli Jampers, radiopuhelimet sekä Ulla Lintulampi vieraana ja esiintymässä.

meninkin möläyttämään tuohon vieras-sanan, koska mulla on ilo ja kunnia tässä vaiheessa huikata jo etukäteen 1.7. jos ei ihmeitä tapahdu. Radiokalevan vaaravyöhykkeen vieraana. Itse Susan Vega. Tätä odotellaan innossa. Harvoin puhun näin pitkän matkan päässä olevista haastattelusta, mutta tästä olen aidosti itse niin innossa, että en malta olla kavereiden kesken sanottuna suu kiinni tästä aiheesta. Jatketaan kohta biisitoveiden parissa ennen sitä kaksikko Dave Lindholm ja Tina Turner kuitenkin erikseen tässä vaiheessa. Oikein. Davelta ja Tinalta sitten Golden Eye.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Näinhän se on. Siinä kuultiin Tina Turner ja Golden Eye. Jossain leffassa tuo on ollut, mutta ei nyt tule mieleen, että missä. Vaaravyöhyke Muikkula studiossa sinun kanssasi. Tässä kuljetaan hiljalleen iltapäivää eteenpäin ja mikä mahtava iltapäivä se onkaan. Kuin Radio Kalevan vaaravyöhyke. Tuossa kello 16 uutisten jälkeen ruvetaan fiilistelemään kaupunkijuhannusta tämänkin pyhien kohdalla. Monenlaista tapahtumaa on luvassa, mutta me keskitymme yhteen Deborah Jonesin hostaamaan kaupunkijuhannukseen tuolla Hupisaarilla. Siellä on ruokaa, siellä on kukkia ja siellä on musiikkia. Mistä on kyse? Tästä otetaan selvää kello 16 uutisten jälkeen. Ja paljon muutakin tapahtuu tämän viikonlopun kohdalla. Sellaisia, mitkä vaativat sisäänpääsymaksuja, sellaisia, jotka eivät vaadi sisäänpääsymaksua. Yhtenä esimerkkinä nyt mainittakoon Pikinen polku. Joitakin vuosia takaperin ollaan näissäkin lähetyksissä Pikistä polkua pitkin käyty kulkemassa näiden suurien lähetysten aikana. Ja kenties jonain päivänä jälleen uudestaan. Tänä kesänä kuitenkin ei sinne suuntaan lähetty, mutta sinä voit minun puolestani mennä leikkimään oman henkilökohtaisen elämän radiotoimittajaa. Pikinen polku siis Pikisaaressa. Ympäristötaidepolku on kyseessä, joka kiertelee Pikisaaren rantoja ja metsikköjä. Luontoon levittäytyy kesän ajaksi 18 taideteosta yli 10 Pikisaaressa työskentelevältä taiteilijalta ja taiteilijaryhmältä, joten taiden nautintoja kaupunkijuhannukseen. Ja samalla voi mennä sinne Korkeasaaren sillan viereen istuskelemaan ja nauttimaan kauniista päivästä. Lauantai tosiaan enteilee jopa hellelukemia Oulun suuntaan, joten se kuulostaa oikein mukavalta juhannuksen kannalta. Mutta lisää juhannuksesta, kaupunkijuhannuksesta tuossa kello 16 uutisten jälkeen Deborah Jonesin kanssa puhumme silloin siitä.

0: En tiedä mistään mitään, kun ei mikään tunnu miltä sen pitää.
1: Sepiikkaa toivottiin ja sepiikkaa tarjotaan. Se oli Ei koskaan rakkaudella. Oululaista osaamista ja muutamankin kerran täällä studiossa vierailu artisti on kyseessä. Huomenna saadaan taas uusia vieraita, artistivieraita tänne studion, kun jatketaan tutustelua Kuustoki Oulu 2026 lavan artistien parissa. Ikärajaton, pääsymaksuton, Stake on kyseessä, joka kannattaa käydä kokemassa, kannattaa käydä tsekkaamassa, kun tilanne näin sallii tuolla Linnansaaressa 24.–25. päivä. Huomenna tutustutaan yhtyeeseen nimeltään Enfame, jonka juuret vievät itse asiassa bilebändien maailmaa. Siitäpä lisää huomenna kello 16 alkaen Radio Kaleva Kalevissa, Musa torstaissa.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfest.
2: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Verkko heiluu!
11: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
13: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Biisi tuove keskiviikkoa ollaan vietetty tämän juhannusviikon kunniaksi ja paras vietetty viimeiseksi. Ennen sitä huikkailen kuitenkin sulle tässä kohtaa, että tuossa kello 16 uutisten jälkeen olisi tekemistä teitsille juhannukseksi luvassa. Lauantaina Oulun keskustassa tuolla Ainolan puistossa Hupisaarella, tai no Hupisaarella, nähdään Deborah Jonesin tähdittämän hostaamana kaupunkijuhannusbileitä. Musiikkia, fish and chipsia, kukkia, kaikkea tätä on luvassa ja toista päästä kuulemaan kohta lisää, kun mennään tuolla toisella kotimaisella, eli englanniksi. Mutta tämä oli niin mahtava biisitoive, että mun on pakko, on säästellyt tätä tähän hetkeen saakka. Juhannusfiiliksiin sopisi nyt Ankin esittämä biisi niin aikaisin. Asuin vuosia ulkomailla ja kun juhannuksen tienoilla laitoin tämän biisin soimaan, niin tulipa hyökyaallon tavoin suunnaton kotiikävä Suomeen. Tämä on ihan mielettömän hieno biisi. Ihan mahtava, kun tätä toivoit. Laitetaan soimaan. Sen jälkeen uutiset ja kohta puhutaan Deborah Jonesin kanssa täällä Radio Kalevassa.

Kello on 16. Anteeksi, tässä Kalevan sähköuutisia. Valio lakkauttaa Oulun tehtaan toiminnan. Tehtaalla työskentelee noin 300 henkilöä, josta 140 irtisanotaan. Tehtaan toiminta lakkaa vuonna 2028, silloin Oulun tehtaan tuotanto siirretään vaiheittain Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Näin kerrotaan Valion julkaisemassa tiedotteessa. Siirron tarkempaa aikataulua aletaan seuraavaksi suunnittelemaan. Oulun tehtaalla valmistetaan maitotuotteita. Tehtaan tiloihin jää tuotannon lakkauttamisen jälkeen yhä varasto- ja myynti- ja tukitoimintoja. Tiedotteen mukaan tuotannon keskittämisellä Valio vahvistaa kilpailukykyään ja toimintaansa tilanteessa, jossa kustannukset ovat nousseet ja kilpailu maitomarkkinoilla on kiristynyt. Voit lukea aiheesta lisää Kalevan verkkosivulla osoitteessa kaleva.fi. Poliisi kirjoitti 41 liikennevirhemaksua pyörä- ja sähköpotkulauta ratsiassa Oulun keskustassa tänä aamuna. Ratsiassa keskityttiin ennen kaikkea oikean ajoradan valintaan. Ratsian järjestivät Oulun poliisilaitos ja liikenneturva Hallituskadun ja Mäkelinin kadun sekä Isonkadun ja Sepänkadun risteyksissä. 3 tuntia kestäneen valvonnan aikana useimmat sakotetuista vetosivat kiireeseen tai tietämättömyyteen. Poliisin mukaan suurin osa ihmisistä osasi ajaa oikeassa paikassa. Ja kerrotaan vielä loppuun, että oululaisen omakotitalon rakennuttajat on velvoitettu maksamaan naapureilleen noin 200 000 euroa vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja. Oulun käräjäoikeus antoi ratkaisunsa eilen tiistaina. Tuomio kumpuaa vuonna 2022 tehdystä roudan poistosta. Oikeuden mukaan sen aiheuttama tärinä vaurioitti naapuritontin betonielementtitaloa. Oikeus

katsoo, että rakennuttajat ovat ympäristölain nojalla velvollisia korvaamaan vahingon. Heiltä vaadittiin myös 100 000 euroa kiinteistön arvon alenemisesta. Oikeus hylkäsi vaatimuksen vanhentuneena. Tuomio ei ole lainvoimainen.

0: Sikäli mikäli nyt et ole autoratissa, niin voit ottaa katseen kohti kaukaisuutta. Autoratissa keskityt siihen, mitä edessä näkyy. On aika vilkaista sääolosuhteita Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalle tämän illan ja huomisen päivän kohdalla. Illan ja yöaikana Oulun seudulla pitäisi pilvipeitteen rakoilla ja yölämpötila pitäisi laskea 12-14 asteesta 7-10 asteen tienoille. Huomenna torstaina Oulun seudulla sää on sitten vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Koillismaalla on pilvistä. Itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Luoteistuuli huomenna on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila 14 ja 16 asteen välillä. Koillismaalla mennään 10 ja 12 asteen tienoilla.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Muikkula seurannasi ja kohta saadaan seuraamme myös loistava Deborah Jones. Puhetta kaupunkijuhannuksesta. Lauantaina Hupisaarella tapahtuu kello 18 alkaen, mutta mitä? Siitä taas selvää. Tässä lasten hautausmaa ja Tuuli Puuto.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kynttilän valossa kaikki näyttää siistimmältä. Se oli loistava, hieno ja upea. Vanha kunnon. Rakelevan taiuksilta tuttu yhtyen nimeltään Jungle ja mukana myöskin Eric the Architect. Kello alkaa olemaan jo sen verran, että me ei ole aika laittaa tässä hiljalleen pillejä pussiin. Tämä iltapäivän osalta huomenna jatketaan. Ja mikä päivä meillä onkaan luvassa? Kello 15. Kalevin kesäkuuntelukaverit. Siellä loistavan metalliyhtyeen Despiseri herrat vieraana. Kuunnellaan kesäistä musiikkia ja sanotaan näin, että vaikka metallimusiikki mainitaan, niin hieman erilaisempaa settiä on mahdollisesti luvassa. Siitä kuulet lisää kohta. Sen lisäksi huomiselle jatketaan, tai huomisella jatketaan Kuustoki Oulu 2026 olevaa artistien esittelyä Enfame-yhtye haastattelussa. Päästään tutustumaan alustavasti Kuustokin raskaimman operaatioon, tai siis sanotaan näin, että Kuustokin Oulu 2026 lavan raskaimman operaatio suorittavaa yhtyeen musiikkiin, tarinaa heidän biiseensä taustalta, ja, tai siis tarinaa heidän yhtyeensä taustalta ja Kuustok muistosta ja kaikesta muusta tästä puhetta. Ja mitäs meillä muuta? No, Rapiksen kesäspesiaalisti vielä kruunaa tämä huomiseen iltapäivä kello 15 alkaen. Tuttu juttu showlla mennään. Väisänen, Marttala, Muikkula ja Salmirinne seurannassa 17 eteenpäin. Kuinka hyvin tunnemme toisemme? Se on kysymys, mistä otetaan selvää huomisen iltapäivän aikana. Mutta ei siinä. Nyt kello alkaa olemaan jo sen verran, että meillä on yksi biisi edellä. Se on Madonna ja Sabrina Carpenterin Bring Your Love. Todelliset popin supertähdet löyt hynttyt yhteen ja tämän kappaleen julkaisivat. Sen myötä mukavaa keskiviikon jatkoa. Palataan me asiaan jälleen kerran huomenna kello 13. No joo, huomenna kello 13 alkaen.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: kenttä. Nyt voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: will be simple, we can relieve constipation.
1: Jurassic 5 MCs, and we got the cure for this rap disease. So come on everybody, let's all get down,
2: cause I'm down by law and I know my way around.
3: Mikä kismittää?
4: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
3: Mikä piristää?
5: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
3: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
6: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kalevaa 95.0.
2: Radio Kalevaa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee.

0: Aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
1: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
2: pitkään viikolla.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo, vain.
0: Ja teki kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Travis's mom. This is Alice's grandpa calling. I love you. I love you.
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: kyytiin.
1: Kaverit messiin.
0: Paettiin stressiin.
1: Mennään takas niihin päiviin,
0: kun jaettiin lehtiin.
1: Mut nyt on satana avaruusraketti settiin.
0: Ja nyt on
1: saatava datana paketti nettiin.
0: Kun silloin varettiin,
1: painettiin rekki.

opittu arvostamaan sydämellisyyttä, vastustamaan tyranniaa, ylimielisyyttä, opi järjestelmällistä pitkäjänteisyyttä, itsenäistä puhutamista, yksilöllisyyttä, opi sovittelee erimielisyyttä, niittämätön vilja tietää riittämättömyyttä, varo kyynisyyttä, vaali kärsivällisyyttä, näke kädet käteen ja vaan kiittämättömyyttä, tutkin menneisyyttä, vaali yhteisöllisyyttä, opin pyörätuolis inhimillisyyttä, sinnikkyyttä välttää itsekeskeisyyttä, nöyryyttä ei ohjelmoida eikä tyylikkyyttä, vaali ystävyyttä, kansainvälisyyttä.

0: Kyllä se siitä.
1: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

Pellot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, syydä verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttajia.

200 vuotta kansat vaeltaa, mitä suotta. Nyt on aika ketju katkaista.

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Eli, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: little soul. Wish I could show a little soul.
1: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
3: Mitäs peliä tämä on?
2: Sitä mä oon monesti miettinyt, että kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
3: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
0: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.